Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Drømmer jeg helt inntil, og jeg kjenner pusten din. Jeg har aldri følt noe

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

bare 18 år da du kom meg i møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en flod

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10.00. Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Kommunestyrevedtak om Nordkapp-løyve er igjen klagd inn, og nå ber lokalpolitikerne om en rask behandling for å unngå ytterligere konflikt og forsinkelser. Det er kritikkverdig at det tok nesten 13 måneder for statsforvalteren å avgjøre klagen fra i fjor, sier kommunestyrerepresentant og leder i Nordkapp SV, Jonny Ingebrigtsen, til Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at statsforvalteren nylig konkluderte med at vedtaket fra juni 2025 var ulovlig å oppheve avgjørelsen. I juni i år vedtok kommunestyret et nytt løyve som nå danner grunnlaget for betalingen på Nordkapp. Dette vedtaket er påklaget av SV og Senterpartiet innen fristen. Ingebrigtsen sier at klagen blant annet handler om at prisnivået er for høyt og at det kan være i strid med friluftsloven. Han peker også på at saksgrunnlaget for administrasjonen er for svagt. Han mener vedtaket i stor grad er en kopi av fjorårets behandling. Samtidig har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning slik at vedtaket settes på vent til det endelig avgjort. Ingebrigtsen sier det er forståelig å vise at saken har vært mer alvorlig enn først antatt med betydelige inntekter knyttet til avgiften. Han oppfordrer nå ordføren til å kalle inn til ekstraordinært kommunestyre i løpet av sommeren slik at klagen kan behandles raskere før eventuelt sendes videre til statsforvalteren. På grunn av gravarbeid kommer abonnentene i Elvebakken i Storbukt og området rundt til å miste vannet i perioder tirsdag 7. juli. Under gravarbeidene kommer veien i Elvebakken til å være stengt for ferdsel. Kjøretøy som skal benyttes i denne perioden, altså på tirsdag, må huske å ta kjøretøyene ut av området før tirsdagsmorgen klokka 9, melder Nordkapp kommune i en SMS. Det er altså Elvebakken i Storbukt og området rundt som mister vannet i perioder tirsdag 7. juli. Rutebussene må slippe av passasjerene midt i Nordkappgata fordi holdeplassen okkuperes av parkerte turistbusser. Fylkeskommunen krever nye tidsregler på skiltene, men blir kontant avvist av kommunen, skriver Finnmarksposten. Planutvalget har fått godkjent av Vegvesenet at rutebussene til Oldefjord og Nordkapp-platået skal bruke busstoppet ved Radio Nordkapp Intersport, et stopp som har vært brukt av bybussen i mange år. I dag stopper bussene til Oldefjord og Nordkapp ved Scandic Honningsvåg i Fiskeriveien, men her er det ikke noe godkjent busstopp. Rutebussene opplever jevnlig at holdeplassene blir okkupert av turistbusser som står parkert over lengre tid, blant annet ved Intersport og ved Scandic Honningsvåg i Nordkappgata. Turistbussene parkerer i Honningsvåg etter

busselskapene ikke parkere i busslommen. Koke Live ønsker festivalpublikummet skal få se kvartfinalen i fotball mellom Norge og England, som blir spilt lørdag kveld. Det er samtidig som det pågår festival i Koke. Det tekniske utstyret for å vise kampen er det minste problemet for festivalen. Utfordringen i avtalen med Alente, som utgjør opp mot 600 000 kroner for festivalen, som i denne sammenhengen blir regnet som kommersiell aktør. Koke Live har startet en Splice, legger inn 100 000 kroner fra egenkapital, og er nå i samtale med sponsorer for å finansiere visning av kvartfinal. Også Midnattsrocken jobber med visning av kampen ifølge i Finnmark.no. Begge festivalene Koke Live og Midnattsrocken blir arrangert til helga. Forsinkelser og kanselleringer på hurtigbåter skaper fortsatt frustrasjon flere plasser i Finnmark, og temaet løftes nå tydelig inn i den politiske debatten. Problemet er særlig at avgangen blir innstilt uten at reisende forstår hvorfor, selv når værforholdene oppleves som gode. Dette svekker tilliten til tilbudet og gjør hverdagen vanskelig for mange som er avhengige av båt. Båtene blir kanslert mens folk på plassene ikke skjønner hvorfor, sier Magne Ek Nordkalott Folke til Nordkapp Nytt. Ek peker på at det ikke er noe enkelt problem å løse, men understreker at fylket må jobbe videre med operatører og andre aktører for å bedre situasjonen. Han viser til at kansellering på grunn av vær alltid vil forekomme, men omfanget oppleves som for stort. Samtidig trekkes også mannskapsmangel frem som viktig årsak til innstillingen. Ek sier at dette er et problem som vanskelig lar seg løse på kort sikt, men fylket må presse på for å sikre at kontraktene oppfylles. Ek sier det er forståelse for frustrasjon blant reisende, særlig kystområdene der hurtigbåtene er avgjørende del av transporttilbudet. Han understreker at problemet må opp til diskusjon og at det er behov for å finne løsninger som gir en mer forutsigbar tilbud fremover. Det ble levert rundt 70 tonn kongekrabbe i uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli til en verdi av 23 millioner. Det er en nedgang fra uka før. Av fangsten ble 36 tonn tatt i det kvoteregulerte området, mens 34 tonn i frifiske mellom Norges råfisklag. I det kvoteregulerte fisket deltok 100 fartøy i frifiske rundt 80. Fangsten fordeler seg geografisk med størst aktivitet i området mellom Magerøy og Inge, 26 tonn. Berlevåg Båtsfjord, 14. Tana, 6 tonn. Porsanger, 6. Og Laksefjord, 6 tonn. Fiskeriaktiviteten tok seg opp litt i uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli med økt totalomsetning sammenlignet med uka før. Oppgangen kom særlig som følge av høyere aktivitet fra utenlandske fartøy, mens norske fartøy hadde en viss nedgang både på fersk og fryst omsetning. Likevel var det økte landinger av flere viktige arter som torsk, sei og hyse, noe som bidro til å holde aktivitetsnivået oppe i landsdelen. I uke 27 omsatte Norges råfisklag fangst til samlet verdi av 336 millioner. Målt etter omsetningsverdi var snekrabben størst, fulgt av torsk, hyse, sei, reka og sei. Snekrabben stod for rundt 82 millioner kroner før fisket gikk inn i fredningsperioden fra 1. juli. Torsk hadde en samlet omsetning på rundt 57 millioner kroner, hyse 31 millioner, reka om lag 30 millioner og sei 29 millioner kroner, mellom Norges råfisklag. For torsken ble det levert 618 tonn til verdi av 32 millioner kroner i fersk sektor, med hovedtyngden tatt på snurva, etterfylt av lina og garn, så juksa og teine. Sei sto for 1292 tonn til 29 millioner kroner, der not var viktigste redskap. Foran snurva, juksa, garn og lina. Hysa endte på 752 tonn, til 16 millioner, dominert av snurva og mindre grad lina. Rekefiske ga også fersk og fryst omsetning med trål som viktigste redskap i det fryste fisket. Lørdag kveld sendes den historiske kvartfinalen mellom Norge og England på TV2 fra fotball-VM. Vi ønsker å legge til rette for folkefest over hele landet, sier TV2s sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding. Ifølge Alente, TV2s partner for offentlig visning, har 184 idrettslag, fritidsklubber, menigheter og skoler så langt fått tillatelse til å vise alle TV2s kamper på ikke-kommersielle arrangementer.

0: arrangemang. Ingen av de her har betalt for visningsrettigheter. Familievennlige, alkoholfri og gratis VM-visninger har hele veien vært mulig å arrangere, men nå har ønsket om å få til større folkefester for alle økt betraktelig. Vi ønsker ikke at prisen for visningsrettighetene skal stå i veien for dem som tar på seg dugnaden med å legge til rette for gratis ikke-kommersielle arrangement på lørdag, sier Sandnes. TV 2 vil tillate at ikke-kommersielle arrangement uavhengig av størrelse kan vise Norge og England uten å betale TV 2 for visningsrettigheter. Aktørene må fortsatt søke Alentum tillatelse på ordinært vis og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Det vil fortsatt være betaling for visningsrettigheter for kommersielle arrangement. Overfor alle dem som allerede har kjøpt kommersielle visningsrettigheter for VM, blir det feil å endre på det nå. Som tidligere i VM vil våre samarbeidspartnere for offentlig visning Alente ta hensyn til for eksempel beliggenhet og størrelse, og vi er trygge på at de gjennom dialog vil finne løsninger for ulike kommersielle aktører og deres behov, sier Sandnes. I juni hadde Norwegian-konsernet 2,8 millioner passasjerer. Av de her reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Både Norwegian og Widerøe hadde en økning i kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Jeg er fornøyd med økningen av passasjerer i begge flyselskapene i juni. Norwegian har en kapasitetsvekst på solide 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord. Widerøe hadde for første gang over 400 000 passasjerer i en måned. Fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser frem til en svært travel sommer med flere nye ruter, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding. Widerøes kapasitet var 205 millioner setekilometer, en økning på 7% fra i fjor, faktisk passasjerøkning 160 millioner passasjerkilometer, 3% mer enn juni 2025. Kabinfaktoren 78,1%, ned 3,1 prosentpoeng fra i fjor. Regulariteten, andelen gjennomførte flyvninger, var 98,5%, punktligheten, andelen flyvninger som gikk inn 15 minutter etter ordinær rutetid var 92,8%, en økning på 3,7 prosentpoeng fra i fjor. Det har vært en veldig god driftsmåned for Widerøe, i tillegg til svært høy punktlighet har vi satt ny passasjerrekord. Jeg vil takke alle våre kollegaer på tvers av organisasjonen som har bidratt til det her. Nå skal vi fortsette med å bygge videre på det her fremover, sier Tore Jensen, administrerende direktør i Widerøe. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 6. juli. Honningsvåg 14 grader, østlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 11 grader, østlig frisk bris 9. Fruholmen 11 grader, østlig liten kuling 12. Lakselv 17 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 15 grader, nordøstlig lett bris 5. Hammerfest 18 grader, østlig laber bris 7 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 23,1 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 17. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 15.00 søndag i Karasjok med 1,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Østlig liten kuling utsatte plasser i øst. Østlig stiv kuling på kysten. Lett skyet oppholdsvær. Tilskyende og regn i øst. I kveld også i vest. Tirsdag, nordøstlig periodevis sterk kuling på kysten. Om formiddagen minking til sørlig frisk bris. Regn. Fra om ettermiddagen oppholdsvær og lettere skydekke. Onsdag, øst og nordøstlig bris. I kyst og fjordstrøkene opp i frisk bris. Om formiddagen regn som brer seg fra sør og øst. Stort sett oppholdsvær i kyststrøkene. Fra om ettermiddagen regn og regnbyger. Mest i vest og langs kysten. I øst overgang til skya oppholdsvær. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: I denne sendingen skal vi snakke med leder I Nordkapp SV og kommunestyremedlem Jon Ingebrigtsen om løyve på Nordkapp. I forrige uke fikk vi beskjed om at det forrige løyvevedtak, altså det som kommunestyret gjorde I juni 2025, var ulovlig og avgjørelsene trekk tilbake av statsforvalteren I Troms og Finnmark. Så har vi hatt et nytt løyvevedtak nå I juni, og det det løyvevedtaket som Scandic nå krever inn penger på Nordkapp etter. Men hvis vi først begynner med historien og 2025. Jonny Ingebrigtsen, du kommunestyremedlem og leder I Nordkapp SV. Hvis vi først snakker litt om tidsbruken til statsforvalteren, det ikke kritikkverdig at det går nesten 13 måneder for å avgjøre en sånn klage som det her?
1: Ja, det det, for det her jo en egentlig litt prøvestein. Og da skulle statsforvalteren med sin juridiske kompetanse, som de også har selvfølgelig veldig mye bruk på denne saken, prioritert den. Og så visste vi det at det jo mye om å gjøre, så det var veldig mye som sto på spill, og spesielt også med at det egentlig en prøvestein som vi skulle etter dom høyesterettsbekreftelsen på dommen skulle få en verifikasjon. Og så vi synes jo det bra at den avklaringen kommet, og vedtaket kan ikke påklages, men det var alt for sent, og I tillegg så var det jo det at når vi nå fikk årets søknad, for det var søkt om ett år av gangen på de to søknadene, så brukte SV og Senterpartiet det som argumentasjon at vi ville utsette den behandlingen som var berammet av den i kommunestyremøtet 11. juni I år til vi hadde fått avklaringer på om at fjorårets søknad som da var vedtak som var påklaget var avgjort. Så det var flere uheldige omstendigheter oppi denne alvorlige, store, omfattende saker som nå faktisk ser ut for å være enda mer omfattende.
0: Men hva vil du si om den jobben som de her friluftsrådene eller friluftsorganisasjonene har gjort I å påklage vedtaket?
1: Ja, så nå hadde det var jo flere som hadde klaget det inn, men det var den klagen fra friluftsrådet som behandlet. Og den jo I tråd med alle de andre som var uenige I flertallsvedtaket I fjor. Men det ser ut for at de har også hatt en juridisk kompetanse med seg, så klagen var jo fra oss politikere fra Senterpartiet og SV, så var det jo vår lekmannsskjønn, altså vurdering som lå til grunn. Men friluftsrådet har jo hatt juridisk kompetanse dem også på begrunnelsen og I tråd med deres organisasjon sin formålsparagraf. Så det har gjort en veldig god jobb fra de som har klaget. Det det tydelig å lese etter min vurdering.
0: Men så går vi inn på det som også litt viktig nå. Det å klage innenfor tidsfrister. For det var jo I begynnelsen, midten av juni, at kommunestyret nå hadde møte I 2026. Nådde dere, Jonny, å sende inn klage på det løyvevedtaket før fristen gikk ut?
1: Ja, fristen var på en torsdag, og vi sendte det på en onsdag, så det var døgnet før, og der en frist etter vedtaket. Og prosessen det at man skal gi organet som har gjort vedtaket, I dette tilfellet så var det jo kommunestyret, en sjanse, for klagen sendes tilbake til kommunestyret, og for kommunestyret kan ha gjort en feil eller feilvurdering som man oppdager ettertid. Som det har skjedd tidligere I år med en annen sak I Nordkapp kommunestyret, så skal man gi organet anledning til å tenke seg om og tenke at her var kanskje gjort en feil, eller det ikke var gjort en feil etter flertallets vurdering. Så da det tre ukers klagefrist å gjøre det, for saken må jo endelig avklares. Så vi var døgnet før cirka sendte vi inn klagen fra SV og Senterpartiet.
0: Men hva det dere klager på? Kan du være litt konkret, Jonny?
1: Ja, vi mente at det var tatt med for mange momenter, så kostnader som vi mente allerede lå der, som har gjort at prisene var for høy, og at det var til hinder for friluftslovens paragraf 14, altså fri ferdsel. Og så summen mente vi også at administrasjonen, vi har jo et system I Nordkapp kommune også, hvor at administrasjonen utreder saker Og vi mente den var til politikerne i kommunestyret, og vi mente også at den var vi syntes den var for tynt eller for dårlig selvstendig vurdert. Vi oppfattet det årets forslag til kommunestyret som en ganske kopi av fjorårets. Så kort fortalt så var det våres oppfatning og grunnlag for klaget.
0: Så har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning, altså at man trekker tilbake det løyvevedtaket fra 2026 inntil saken er behandlet på nytt av statsforvalteren. Hva du synes om en sånn tanke?
1: Jo, det er jo forståelig også med den begrunnelsen som statsforvalteren legger til grunn. For statsforvalteren går egentlig litt lengre enn det i hvert fall vi i SV hadde sett før oss. Jeg sier der at det må være rimelig at Scandic skal ha, måste stå for en selv stå for en del av kostnadene med å drive parkering, for de har også egne gjester som skal inn i bygget. Og det hadde ikke vi argumentert for. Det kan man da sammenligne med at det er jo en del store, blant annet matbutikker i Honningsvåg, som må kjøpe eller koste eller leie parkeringsplasser til sine kunder eller gjester. Og, så det er jo helt vanlig. Så det er tatt inn mer alvorlig. De tar også inn statsforvalteren i avgjørelsen sin at man må se lengre tilbake. Og hva det i praksis måtte bety, det åpner faktisk ganske mye mer alvorlig for operatøren som har krevd inn nå, som det ser ut for, en uriktig avgift. Og vi vet at det er snakk om flere titals millioner i året, så av de her grunnene er saken egentlig mye mer alvorlig enn vi så før oss da vi sendte klagen både i fjor og i år.
0: Men så er det jo sånn, Jonny, at alle vil jo ha tjene mest mulig penger. Når du går på sjøen og kommer tilbake, så vil du ha best mulig betaling for fisken. Hvorfor skal vi sponse Günther fra Berlin, som er her og bruker naturen vår som vårt område? Er det ikke om å flå den mest mulig?
1: Jo da, det er egentlig riktig det, og vi ser jo nå, altså, det kryr jo av utenlandske jeppa eller bobiler som kan kjøre utfør en asfaltvei på fjellet på Magerøya. De kjører på den gamle veien til Skarsvåg og parkerer der, og når vi snakker, jeg snakker en del med de turisterne, de synes jo det her, det er vunderbart, det er vunderfullt at de kan fære sånn ut i naturen, så de er vant med å betale for parkering, og de er vant med å mer måtte betale for seg for å fære ut i naturen. Men i Norge så har vi et annet lovverk som vi ble klar over cirka i 2019. Men det er klart, de kostnadene som vi har, det skal både Scandic ha betalt for, men ikke minst Nordkapp kommune, og vi ser at det er en god del kostnader på brann og redning. Og vi ser at det lokale helsevesenet også har en god del kostnader. Vi ser jo nå for eksempel Båtsfjord kommune, overlegen der, kommuneoverlegen har jo sagt at det her kan ikke fortsette lenger, at store reiselivsoperatører, for eksempel Hurtigruta, setter på land gamle syke passasjerer som er med dem. Så kommunene får, det er kjent i hele, spesielt i Nord-Norge, at kommunene får veldig mange utgifter, men vi får ikke inntektene. Og jeg tenker det at folket i Nordkapp kommune og næringsaktørene ville vært mye mer tilfreds hvis at Scandic i utgangspunktet kunne vært mer velvillig og vært mer med på spleiselaget, at vi hadde tatt inn en avgift som nå er legalisert gjennom besøksbidraget som kommer til å komme på plass til neste år, og fordelt at de som hadde utgifter med den turisttrafikken som vi har, som er veldig i økning, at alle sammen kunne få dekt sine utgifter med det, så hadde vi ikke hatt den her uheldige temperaturen i den saken, Nordkapp-saken, hvis man skal kalle det for det, som enda ikke er landet. Ja, som det stod i en avis her om dagen, den er kanskje krasjlandet.
0: Men så er det her med å holde saken varm og ta ene klagen etter den andre. Du er ikke redd for, Jonny, at det skal gå ut over rekrutteringen til lokalpolitikken og styrer utvalg og råd og kanskje stillinger, fordi at man blir sett på som kranglefanta?
1: Ja, Jeg er både redd for det, og jeg mener, og slik jeg ser det, så, for vi jo i en prosess, vi har jo, vi står jo foran nominering til høsten, alle parti, for vi har et nytt valg til neste år, kommune- og fylkestingsvalg, og det er flere som, ja, de drar på det når de får forespørsel om å være med, og det hører jeg også i andre parti, det som uheldige temperaturer, og det liksom krangel, og det samme har man også sett på nasjonalplan til stortingsvalget. Jeg har jo vært med på det også i mange år. Jo mer konflikter det er, så er det er bare spesielt interesserte som vil altså nominere på de listene som kan komme inn på det. Så det er sånn at man har forskjellige syn på hvordan man skal løse samfunnsoppgaver. Det oppfatter jeg at folk synes er ok. Men ikke når du får de store kontroversene og de store uenighetene som skaper uheldig ordskifte, og det som folk oppfatter som en langvarig krangel, det skygger folk unna, også de potensielle blivende kommunalpolitikere.
0: Men Jonny, vil du anbefale ordføreren å ta et ekstraordinært kommunestyremøte i sommer for å behandle den der klagen som dere har sendt inn, sånn at man i hvert fall ikke trenger å vente til september før saken blir sendt over til statsforvalter, for han vil jo sikkert bruke et år en gang til.
1: Ja, jeg tenker det med, sånn som saka er nå, så tenker jeg, ikke minst for Scandic, men også for temperaturen blant politikerne, og også den frustrasjonen som jeg, det hører jeg jo nesten daglig blant folket, og nå blir det enda mer temperatur, folk blir enda mer fedt opp, og jeg hører jo dessverre så er det slik at det er de som sørger for flertallet i fjor og i år i kommunestyret, mine, ikke parti, men politikerkollegaer av noen andre partier fra Høyre og Arbeiderpartiet, de får jo både fortjent og ufortjent forbannelse fra folket. Så alle de her momentene som nå er satt i bevegelse og fått mer energi til å bevege seg, så tenker jeg at det har vært fornuftig av ordføreren å kalt inn til et ekstraordinært kommunestyre for å behandle det her, og ikke vente til i september som neste berammet møte, for da kunne statsforvalteren ha kommet i gang tidligere. Nå har han nettopp gjort det lignende arbeid. Så for alle parter still, så håper jeg at ordføreren ser det fornuftig å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle akkurat den saken.
0: Men vi kan jo ikke snakke, Jonny, jeg og du som er så sportsinteressert på en dag som det her, uten å snakke om Norge-Brasil. Jeg ventet med å ringe deg, tenkte jeg, skal han ikke vekke han, Jonny, hvis han har vært og feiret i hele natt. Fortell litt om Olaibua og den stemningen i går kveld.
1: Jo da, vi synes jo det var veldig artig, og det er klart at det er jo en utvalgt gruppe som kommer, som enten alle var jo litt interessert i fotball, det var ikke alle som var like mye interessert i fotball, men så er det at det er Norge og de andre, det er vi mot de andre, og da får du den samfølelsen som ikke minst på småplasser er ekstra gjeldende. Da må vi stå sammen, og så er det Norge, og vi har aldri tapt imot Brasil før. Og så var det jo en del som også kom bare for å se på stemningen, og du skulle ha sett altså, de her gamle fotballspillere og keepere, som vi også har en del av ISO her, jeg skal ikke nevne dem med navnet, altså. Men var det en ball som kom på skjeva, så røyste de seg opp, og da hadde de en kort tale og sette seg ned, så det var veldig artig det der, altså. Herregud for et revyshop det var der, og det var sånn der plutselige kommentarer som kom, og det var til og med guttunger på, jeg tror det var 10-11 år, altså, hadde kloke, fine vurderinger om hvordan dommeren gjorde og hvordan passningen var, så det var en god kveld for befolkningen.
0: Og så har hele verden lært å ro, og her må vi jo utnytte vi som fiskerinasjon, sånn at også dem vi slår ut av VM kjøper fisken vår.
1: Ja, jeg tror også det, og så oppi alt det der, så det var jo blankstillet på havna i Esar, og vind og sånt, og skjene og sånt, og alt var jo dobbelt her, altså. Så er det, når det her er over, så er det en kar som hopper i en små båt fra det ene siden av havna til Esar, og ror over havna til noen andre som satt og feiret på andre siden av havna, så hørte vi bare, alle de som var våken, ropte ro, ro, ro. Og han rodde i takt med det folket ropte på land. Så det var stor feiring i Esfjell også.
0: Øyvind Nikolaisen, og det til Marilyn.

0: Teknisk Ukeblad har laget en artikkel om at det blir mer og mer satellitter i verdensrommet, og ikke minst nærmere og nærmere oss på jorda. Og man frykter nå en forurensning, og at det skal bli lysforurensning rett og slett på himmelen. Vi skal høre om denne artikkelen i Teknisk Ukeblad, og det kunstig intelligens som leser opp artikkelen.
1: Bekymret for planer om 1,7 millioner nye satellitter. Planer om datasentre og romspeil i verdensrommet truer fargen på himmelen, ifølge ESO. Romdirektoratet frykter konsekvenser for eksisterende satellitter. Det er klart at det er reelle bekymringer ESO kommer med, sier Yngvild Linnea Andalsvik til TU. Hun er fagsjef for romovervåkning i Direktoratet for romvirksomhet. European Southern Observatory har studert konsekvensene av en økt mengde satellitter i bane rundt jorda. Det er blant annet selskapene SpaceX og Reflect Orbital som har søkt om å skyte opp til sammen 1,7 millioner satellitter. ESO mener at det vil være katastrofalt å ha mer enn 100 000 satellitter i verdensrommet, ifølge en pressemelding. SpaceX alene vil sende opp 1 million. Studien finner at de planlagte satellittene vil lyse opp nattehimmelen betydelig. Lyset vil gjøre det vanskelig å observere kosmiske mål, galakser langt unna, planeter rundt andre stjerner og farlige asteroider. Andalsvik tror ikke det er selve satellittene som bekymrer ESO, men skalaen. I tillegg til lysforurensningen er det en del utfordringer knyttet til kollisjonsfare mellom satellitter når mengden øker, sier hun. Mange av satellittene det er søkt om, er store datasentre og romspeil. De større satellittene er mer utsatt for å bli truffet av romsøppel. Når det blir flere og større satellitter i rommet, kan det oppstå en såkalt Kessler-effekt. Hvis det blir såpass mange satellitter at det resulterer i kollisjoner, vil det få eskalerende effekter. Fragmentene fra den første kollisjonen vil føre til enda flere kollisjoner, sier Andalsvik. Da vil noen baner bli helt ubrukelige. Andalsvik sier at økt mengde satellitter vil ha konsekvenser for det satellittene brukes til, blant annet kommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og beredskap. I dag er det omtrent 1500-800 operative satellitter i bane rundt jorda. Rundt 10 000 av dem tilhører Musk-eide SpaceX. Selskapet har ambisjoner om å skyte opp ytterligere 1 million satellitter, som blant annet skal fungere som datasentre i rommet. Ifølge ESO vil de planlagte satellittene endre utseendet på nattehimmelen. Store deler av natten vil man kunne se flere SpaceX-satellitter enn stjerner, ifølge deres undersøkelser. Andalsvik trekker frem at datasentersatellittene trenger mye strøm til nedkjøling, og dermed må ha store solcellepaneler. Det gjør satellittene mer synlige fra bakken og mer utsatt. For kollisjoner. Av de 45-600 objektene som går i bane rundt jorda, er kun 15-800 aktive satellitter, ifølge den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Det er en utfordring fordi det ikke-aktive romsøppelet ikke kan manøvrere unna når det holder på å kollidere. Og fordi hastigheten gjør at små biter med romsøppel kan gjøre stor skade, ifølge Andalsvik. Objekter på størrelse med klinkekuler kan ødelegge en satellitt hvis de treffer godt nok, sier hun. Men romsøppelet kan skade mer enn andre satellitter. De som er i lav bane, kan etter hvert bremses opp og komme ned mot jorda. Store deler av dem brenner opp på vei ned, og da er det en del stoffer som slippes ut i atmosfæren, sier Andalsvik. Noe av romsøppelet kan dessuten nå helt ned til jordoverflaten. I noen tilfeller kan landingsområdene bli skadet. Vi overvåker tilbakevending av satellitter, og vi ser at det blir ganske mye av det etter hvert, forteller Andalsvik. Det amerikanske selskapet Reflect Orbital har planer om å sende opp over 50 000 satellitter innen 2035. Disse satellittene skal brukes til å reflektere sollys ned på jorda på nattestid, slik at selskapet kan produsere strøm døgnet rundt. Ifølge ESO vil disse speilsatellittene være de lyseste noensinne. Hvis selskapet får skutt opp alle de 50 000 satellittene som planlagt, vil det kunne gjøre nattehimmelen 3-4 ganger lysere. Andalsvik tror ikke at alle de 1,7 millioner satellittene vil bli skutt opp. Hun forteller at aktører gjerne sender inn større søknader, slik at de er sikre på at de får sendt opp alt de vurderer å sende opp. Mange av planene blir altså ikke realisert, ifølge Andalsvik. Når det sagt, det definitivt en økning I aktivitet, og det kommer definitivt til å bli mer. Noen av planene gigantiske sett I sammenheng med antall satellitter I rommet nå, sier hun. Deler du ESOs bekymringer om oppskytningsplanene? Romdirektoratet har ikke tatt stilling til det konkrete utspillet fra ESO, men Norge har støttet diskusjonen rundt tematikken I FN. Generelt sett kan jeg si at vi ønsker å ha rommet mest mulig bærekraftig, trygt og sikkert. Andalsvik trekker frem at Norge ikke har store observatorier, og at direktoratet for romvirksomhet derfor ikke jobber så mye med lysforurensningsproblematikken. Dette med romsøppel og potensielle kollisjoner likevel noe vi har jobbet mye med. Vi bekymret for egne satellitter også, sier hun.
0: Det var altså en artikkel fra Teknisk Ukeblad, lest opp av kunstig intelligens. Rotløs pappa.

0: har Lars Sommer gästat sig imponerad av efter ett besök i Nordkap? Jo, bingospelare är imponerat över Radio Nordkaps bingosändningar. Mycket mer effektiv än de är vant till. Så det är alltid hyggligt att höra det för oss i Radio Nordkap. Har du feriegäster på besök, låt dem spela Radio Bingo. Radio Bingo, Norges artigste spel, idag klockan 21.00. Det är fortsatt möjligt att köpa bingoblocket till kvällens sändning. Du kan köpa bingoblock hos kommissionären och på radiobingo.no. Det kostar 100 kronor för ett block. Köper du block till kvällens sändning på radiobingo.no, husk att välja Radio Nordkaps nätbutik. Länken är bland annat på bingoreklamen på radionordkap.no. I Radio Bingo delar vi ut 7000 kronor i ordinära premia. Och lyckotalpotten har ikväll en värde på 60 000 kronor. Det betyder att du kan vinna 63 500 kronor i spel 4 räcke 3. Samla premiesum ikväll 67 000 kronor. Radio Bingo är Radio Nordkaps decidert viktigaste intäktskilde. Har du möjligheten spela Radio Bingo. Vinnare för en uka sedan, måndag 29 juni, var Ellen Strande, Åsil Hansen, Grete Jensen, Liv Nikolaisen, Elsa Israelsen, Janne Dalsbø, Renate Myrvold, Laila Vøni, Britt Seland, Mix Elin og Rønnøg Johansen. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 16.54.
2: Nordkapp nytt. Kommunestyrevedtak om Nordkappløyve er igjen klagd inn, og nå ber lokalpolitikerne om en rask behandling for å unngå ytterligere konflikt og forsinkelser. Det er kritikkverdig at det tok nesten 13 måneder for statsforvalteren å avgjøre klagen fra i fjor, sier kommunestyrerepresentant og leder i Nordkapp SV, Jonny Ingebrigtsen, til Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at statsforvalteren nylig konkluderte med at vedtaket fra juni 2025 var ulovlig å oppheve avgjørelsen. I juni i år vedtok kommunestyret et nytt løyve som nå danner grunnlaget for betalingen på Nordkapp. Dette vedtaket er påklaget av SV og Senterpartiet innen fristen. Ingebrigtsen sier at klagen blant annet handler om at prisnivået er for høyt og at det kan være i strid med friluftsloven. Han peker også på at saksgrunnlaget for administrasjonen er for svagt. Han mener vedtaket i stor grad er en kopi av fjorårets behandling. Samtidig har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning slik at vedtaket settes på vent til det er endelig avgjort. Ingebrigtsen sier det er forståelig å vise at saken har vært mer alvorlig enn først antatt med betydelig inntekter knyttet til avgiften. Han oppfordrer nå ordføren til å kalle inn til ekstraordinært kommunestyre i løpet av sommeren slik at klagen kan behandles raskere før eventuelt sendes videre til statsforvalteren. På grunn av gravarbeid kommer abonnentene i Elvebakken i Storbukt og området rundt til å miste vannet i perioden tirsdag 7. juli. Under gravarbeidene kommer veien i Elvebakken til å være stengt for ferdsel. Kjøretøy som skal benyttes i denne perioden, altså på tirsdag, må huske å ta kjøretøyene ut av området før tirsdagsmorgen klokka 9, melder Nordkapp kommune i en SMS. Det er altså Elvebakken i Storbukt og området rundt som mister vannet i perioder tirsdag 7. juli. Rutebussene må slippe av passasjerene midt i Nordkappgata fordi holdeplassen okkuperes av parkerte turistbusser. Fylkeskommunen krever nye tidsregler på skiltene, men blir kontantavvist av kommunen, skriver Finnmarksposten. Planutvalget har fått godkjent av Vegvesen at rutebussene til Oldefjord og Nordkapp-platået skal bruke busstoppet ved Radio Nordkapp Intersport, et stopp som har vært brukt av bybussen i mange år. I dag stopper bussene til Oldefjord og Nordkapp ved Scandic Honningsvåg i Fiskeriveien, men her er det ikke noe godkjent busstopp. Rutebussene opplever jevnlig at holdeplassene blir okkupert av turistbusser som står parkert over lengre tid, blant annet ved Intersport og ved Scandic Honningsvåg i Nordkappgata. Turistbussene parkerer i Honningsvåg etter enkelt oppdrag for å bli kjørt til og fra Nordkapp på kveld. I denne perioden blir bussene stående i busslommen frem til neste dag. Fylkeskommunens forslag å etablere et tilleggsskilt under det eksisterende busskiltet ved aktuelle holdeplasser merket maks 15 minutter. Nordkapp kommune mener dette unødvendig fordi busstoppskiltet betyr at ingen har lov til å stoppe her, annet enn buss I rute. Som et virkemiddel opplyser kommunen at de kan ilegge parkeringsgebyr til buss og andre kjøretøy som stanser eller parkerer på bussholdeplasser med hjemmel I eksisterende trafikkregler. Nordkapp kommune vil kontakte Scandic og be om at de oppfordrer busselskapene ikke parkere I busslommen. Koke Live ønsker festivalpublikummet skal få se kvartfinalen I fotball mellom Norge og England som blir spilt lørdag kveld. Det samtidig som det pågår festival I Kokelv. Det tekniske utstyret for å vise kampen minste problemet for festivalen, utfordringen I avtalen med Alente som utgjør opp mot 600 000 kroner for festivalen som I denne sammenhengen blir regnet som kommersiell aktør. Koke Live har startet en Splice legger inn 100 000 kroner fra egenkapital og nå I samtale med sponsorer for å finansiere visning av kvartfinal. Også Midnattsrocken jobber med visning av kampen ifølge I Finnmark.no. Begge festivalene koker live og Midnattsrocken blir arrangert til helga. Forsinkelser og kanselleringer på hurtigbåter skaper fortsatt frustrasjon flere plasser I Finnmark og temaet løftes nå tydelig inn I politiske debatten. Problemet særlig at avgangen blir innstilt uten at reisende forstår hvorfor, selv når værforholdene oppleves som god. Dette svekker tilliten til tilbudet og gjør hverdagen vanskelig for mange som avhengige av båt. Båtene blir kanslert mens folk på plassene ikke skjønner hvorfor, sier Magne Ek Nordkalott Folke til Nordkapp Nytt. Ek peker på at det ikke noe enkelt problem å løse, men understreker at fylket må jobbe videre med operatører og andre aktører for å bedre situasjonen. Han viser til at kanselering på grunn av vær alltid vil forekomme, men omfanget oppleves som for stort. Samtidig trekkes også mannskapsmangel frem som viktig årsak til innstillingen. Ek sier at dette et problem som vanskelig lar seg løse på kort sikt, men fylket må presse på for å sikre at kontraktene oppfylles. Ek sier det forståelse for frustrasjon blant reisende, særlig kystområdene der hurtigbåtene avgjørende del av transporttilbudet. Han understreker at problemet må opp til diskusjon og at det behov for å finne løsninger som gir en mer forutsigbar tilbud fremover. Det ble levert rundt 70 tonn kongekrabb I uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli til en verdi av 23 millioner. Det en nedgang fra uka før. Av fangsten ble 36 tonn tatt I det kvoteregulerte området, mens 34 tonn I frifiske mellom Norges råfisklag. I det kvoteregulerte fisket deltok 100 fartøy I frifiske rundt 80. Fangstene fordeler seg geografisk med størst aktivitet I området mellom Magerøy og Inge, 26 tonn. Berlevåg Båtsfjord, 14. Tana, 6 tonn. Porsanger, 6. Og Laksefjord, 6 tonn. Fiskeriaktiviteten tok seg opp. Litt I uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli med økt totalomsetning sammenlignet med uka før. Oppgangen kom særlig som følge av høyere aktivitet fra utenlandske fartøy, mens norske fartøy hadde en viss nedgang både på fersk og fryst omsetning. Likevel var det økte landinger av flere viktige arter som torsk, sei og hyse, noe som bidro til å holde aktivitetsnivået oppe I landsdelen. I uke 27 omsatte Norges råfisklag fangst til samlet verdi av 336 millioner. Målt etter omsetningsverdi var snekrabben størst, fulgt av torsk, hysa, sei, reka og sei. Snekrabben stod for rundt 82 millioner kroner før fisk gikk inn I fredningsperioden fra 1. juli. Torsk hadde en samlet omsetning på rundt 57 millioner kroner, hysa 31 millioner, reka om lag 30 millioner og sei 29 millioner kroner, mellom Norges råfisklag. For torsken ble det levert 618 tonn til verdi av 32 millioner kroner I fersk sektor med hovedtyngden tatt på snurva, etterfylt av lina og garn, så juksa og teine. Sei sto for 1292 tonn til 29 millioner kroner, der not var viktigste redskap. Foran snurva, juksa, garn og lina. Hysa endte på 752 tonn, til 16 millioner, dominert av snurva og mindre grad lina. Rekefiske ga også fersk og fryst omsetning med trål som viktigste redskap I det fryste fisket. Lørdag kveld sendes den historiske kvartfinalen mellom Norge og England på TV2 fra fotball-VM. Vi ønsker å legge til rette for folkefest over hele landet, sier TV2s sjef Olav T. Sandnes I en pressemelding. Ifølge Alente, TV2s partner for offentlig visning, har 184 idrettslag, fritidsklubber, menigheter og skoler så langt fått tillatelse til å vise alle TV2s kamper på ikke-kommersielle arrangement. Ingen av de her har betalt for visningsrettigheter. Familievennlige, alkoholfrie og gratis VM-visninger har hele veien vært mulig å arrangere, men nå har ønsket om å få til større folkefester for alle økt betraktelig. Vi ønsker ikke at prisen for visningsrettighetene skal stå I veien for dem som tar på seg dugnaden med å legge til rette for gratis ikke-kommersielle arrangement på lørdag, sier Sandnes. TV 2 vil tillate at ikke-kommersielle arrangement uavhengig av størrelse kan vise Norge og England uten å betale TV 2 for visningsrettigheter. Aktørene må fortsatt søke Alente om tillatelse på ordinært vis og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Det vil fortsatt være betaling for visningsrettigheter for kommersielle arrangement. Overfor alle dem som allerede har kjøpt kommersielle visningsrettigheter for VM, blir det feil å endre på det nå. Som tidligere I VM vil våre samarbeidspartnere for offentlig visning Alente ta hensyn til for eksempel beliggenhet og størrelse, og vi trygge på at de gjennom dialog vil finne løsninger for ulike kommersielle aktører og deres behov, sier Sandnes. I juni hadde Norwegian-konsernet 2,8 millioner passasjerer. Av de her reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Både Norwegian og Widerøe

0: 10% mer enn juni 2025. Kabinfaktoren 78,1%, ned 3,1 prosentpoeng fra i fjor. Regulariteten, andelen gjennomførte flyvninger, var 98,5%. Punktligheten, andelen flyvninger som gikk inn 15 minutter etter ordinær rutetid, var 92,8%. En økning på 3,7 prosentpoeng fra i fjor. Det har vært en veldig god driftsmåned for Widerøe, i tillegg til svært høy punktlighet har vi satt ny passasjerrekord. Jeg vil takke alle våre kollegaer på tvers av organisasjonen som har bidratt til det her. Nå skal vi fortsette med å bygge videre på det her fremover, sier Tore Jensen, administrerende direktør i Widerøe.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjonen har gjort i ettermiddag, mandag 6. juli. Honningsvåg 14 grader, østlig frestbris 9 meter per sekund. Mehamn 11 grader, østlig frestbris 9. Fruholmen 11 grader, østlig liten kuling 12. Lakselv 17 grader, nordvestlig laberbris 6. Karasjok 15 grader, nordøstlig lettbris 5. Hammerfest 18 grader, østlig laberbris 7 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 23,1 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 17. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 15.00 søndag i Karasjok med 1,2 millimeter.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Mandag. Østlig liten kuling utsatte plasser i øst. Østlig stiv kuling på kysten. Lettskyet oppholdsvær. Tilskyende og regn i øst. I kveld også i vest.
1: Tirsdag, nordøstlig periodevis sterk kuling på kysten. Om formiddagen minking til sørlig fresk bris. Regn. Fra om ettermiddagen oppholdsvær og lettere skydekke.
0: Onsdag, øst og nordøstlig bris. I kyst og fjordstrøkene opp i fresk bris. Om formiddagen regn som brer seg fra sør og øst. Stort sett oppholdsvær i kyststrøkene. Fra om ettermiddagen regn og regnbyger. Mest i vest og langs kysten. I øst overgang til skya oppholdsvær.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

I denne sendingen skal vi snakke med leder I Nordkapp SV og kommunestyremedlem Jonny Ingebrigtsen om løyve på Nordkapp. I forrige uke fikk vi beskjed om at det forrige løyvevedtaket, altså det som kommunestyret gjorde I juni 2025, var ulovlig og avgjørelsene trekk tilbake av statsforvalteren I Troms og Finnmark. Så har vi hatt et nytt løyvevedtak nå I juni, og det det løyvevedtaket som Scandic nå krever inn penger på Nordkapp

0: Men hvis vi først begynner med historien og 2025. Jonny Ingebrigtsen, du kommunestyremedlem og leder i Nordkapp SV. Hvis vi først snakker litt om tidsbruken til statsforvalteren, det ikke kritikkverdig at det går nesten 13 måneder for å avgjøre en sånn klage som det her?
1: Ja, det det, for det her er jo en egentlig litt prøvestein. Og da skulle statsforvalteren med sin juridiske kompetanse, som de også har selvfølgelig veldig mye bruk på denne saken, prioritert den. Og så visste vi det at det jo mye om å gjøre, så det var veldig mye som sto på spill, og spesielt også med at det egentlig en prøvestein som vi skulle etter høyesterettsbekreftelsen på dommen skulle få en verifikasjon. Og så vi synes jo det bra at den avklaringen kommet, og vedtaket kan ikke påklages, men det var alt for sent, og i tillegg så var det det at når vi nå fikk årets søknad, for det var søkt om ett år av gangen på de to søknadene, så brukte SV og Senterpartiet det som argumentasjon at vi ville utsette den behandlingen som var berammet av den i kommunestyremøtet 11. juni i år, til vi hadde fått avklaringer på om at fjorårets søknad, som da var vedtak som var påklaget, var avgjort. Så det var flere uheldige omstendigheter oppi denne alvorlige, store, omfattende saker som nå faktisk ser ut for å være enda mer omfattende.
0: Men hva vil du si om den jobben som de her friluftsrådene eller friluftsorganisasjonene har gjort i å påklage vedtaket?
1: Ja, så det var jo flere som hadde klaget det inn, men det var den klagen fra friluftsrådet som behandlet. Og den jo i tråd med alle de andre som var uenige i flertallsvedtaket i fjor. Men det ser ut for at de har også hatt en juridisk kompetanse med seg, så klagen var jo fra oss politikere fra Senterpartiet og SV, så var det jo vår lekmannsskjønn, altså vurdering som lå til grunn. Men friluftsrådet har jo hatt juridisk kompetanse dem også på begrunnelsen og i tråd med deres organisasjon sin formålsparagraf. Så det har gjort en veldig god jobb fra de som har klaget. Det det tydelig å lese etter min vurdering.
0: Men så går vi inn på det som også er litt viktig nå. Det å klage innenfor tidsfrister. For det var jo i begynnelsen, midten av juni, at kommunestyret nå hadde møte i 2026. Nådde dere, Jonny, å sende inn klage på det løyvevedtaket før fristen gikk ut?
1: Ja, fristen var på en torsdag, og vi sendte det på en onsdag, så det var døgnet før, og der en frist etter vedtaket. Og prosessen det at man skal gi organet som har gjort vedtaket, i dette tilfellet så var det jo kommunestyret, en sjanse, for klagen sendes tilbake til kommunestyret, og for kommunestyret kan ha gjort en feil eller feilvurdering som man oppdager i ettertid, som det har skjedd tidligere i år om en annen sak i Nordkapp kommunestyret, så skal man gi organet anledning til å tenke seg om og tenke at her var kanskje gjort en feil, eller det ikke var gjort en feil etter flertallets vurdering. Så da det 3 ukers klagefrist å gjøre, for saken må jo endelig avklares. Så vi var døgnet før cirka sendte vi inn klagen fra SV og Senterpartiet.
0: Men hva det dere klager på? Kan du være litt konkret, Jonny?
1: Ja, vi mente at det var tatt med for mange momenter, altså kostnader som vi mente allerede lå der, som har gjort at prisene var for høy, og at det var til hinder for friluftslovens paragraf 14, altså fri ferdsel. Og så summen mente vi også at administrasjonen, vi har jo et system i Nordkapp kommune også, hvor at administrasjonen utreder saker, og vi mente den var til politikerne i kommunestyret, og vi mente også at den var vi syntes den var for tynt eller for dårlig selvstendig vurdert. Vi oppfattet det årets forslag til kommunestyret som en ganske kopi av fjorårets, så kort fortalt så var det våres oppfatning og grunnlag for klaget.
0: Så har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning, altså at man trekker tilbake det løyvevedtaket fra 2026 inntil saken er behandlet på nytt av statsforvalteren. Hva du synes om en sånn tanke?
1: Jo, det er jo forståelig også med den begrunnelsen som statsforvaltningen legger til grunn. For statsforvaltningen går egentlig litt lengre enn det, i hvert fall vi i SV hadde sett før oss. Jeg sier der at det må være rimelig at Scandic skal ha, måste stå for en selv stå for en del av kostnadene med å drive parkering, for de har også egne gjester som skal inn i bygget. Og det hadde ikke vi argumentert for. Det kan man da sammenligne med at det er jo en del store, blant annet matbutikker i Honningsvåg, som må kjøpe eller koste eller leie parkeringsplasser til sine kunder eller gjester. Så det er jo en helt vanlig, så det tar de mer alvorlig. De tar også inn statsforvalten i avgjørelsen sin, at man må se lengre tilbake. Og hva det i praksis måtte bety, det åpner faktisk ganske mye mer alvorlig for operatøren som har krevd inn nå, som det ser ut for, en uriktig avgift. Og vi vet at det er snakk om flere titals millioner i året, så av de her grunnene er saken egentlig mye mer alvorlig enn vi så før oss da vi sendte klagen både i fjor og i år.
0: Men så er det jo sånn, Jonny, at alle vil jo ha tjene mest mulig penger. Når du går på sjøen og kommer tilbake, så vil du ha best mulig betaling for fisken. Hvorfor skal vi sponse Günther fra Berlin, som er her og bruker naturen vår og vårt område? Er det ikke om å flå den mest mulig?
1: Jo da, det er egentlig riktig det, og vi ser jo nå, altså, det kryr jo av utenlandske jepper eller bobiler som kan kjøre utfør en asfaltvei på fjellet på Magerøya. De kjører på den gamle veien til Skarsvåg og parkerer der, og når vi snakker, jeg snakker en del med de turisterne, de synes jo det her, og det er vunderbart, det er vunderfullt at de kan fære sånn ut i naturen, så de er vant med å betale for parkering, og de er vant med å mer måtte betale for seg for å fære ut i naturen. Men i Norge så har vi et annet lovverk som vi ble klar over cirka i 2019. Men det er klart, de kostnadene som vi har, det skal både Scandic ha betalt for, men ikke minst Nordkapp kommune, og vi ser at det er en god del kostnader på brann og redning. Og vi ser at det lokale helsevesenet også har en god del kostnader. Vi ser jo nå for eksempel Bosjo kommune, overlegen der, kommuneoverlegen har jo sagt at det her kan ikke fortsette lenger, at store reiselivsoperatører, for eksempel Hurtigruta, setter på land gamle syke passasjerer som er med dem. Så kommunene får, det er kjent i hele, spesielt i Nord-Norge, at kommunene får veldig mange utgifter, men vi får ikke inntektene. Og jeg tenker det at folket i Nordkapp kommune og næringsaktørene ville vært mye mer tilfreds hvis at Scandic i utgangspunktet kunne vært mer velvillig og vært mer med på spleiselaget, at vi hadde tatt inn en avgift som nå er legalisert gjennom besøksbidraget som kommer til å komme på plass til neste år, og fordelt at de som hadde utgifter med den turisttrafikken som vi har, som er veldig i økning, at alle sammen kunne få dekt sine utgifter med det, så hadde vi ikke hatt denne uheldige temperaturen i den saken, Nordkapp-saken, hvis man skal kalle det for det, som enda ikke er landet. Ja, som det sto i en avis her om dagen, den er kanskje krasjlandet.
0: Men så er det her med å holde saken varm og ta ene klagen etter den andre. Du er ikke redd for, Jonny, at det skal gå ut over rekrutteringen til lokalpolitikken og styrer utvalg og råd og kanskje stillinger, fordi at man blir sett på som kranglefanta?
1: Ja, jeg er både redd for det, og jeg mener, og slik jeg ser det, så, for vi er jo i en prosess, vi står jo foran nominering til høsten, alle partier, for vi har et nytt valg til neste år, kommune- og fylkestingsvalg, og det er flere som de drar på det når de får forespørsel om å være med, og det hører jeg også i andre partier, det som uheldige temperaturer, og det er litt sånn krangel. Og det samme har man også sett på nasjonalplan til stortingsvalget. Jeg har jo vært med på det også i mange år. Jo mer konflikter det er, så är det är bara speciellt intresserade som vill alltså nominera på de listan som kan komma in på det. Så det är så att man har olika syn på hur man ska lösa samhällsuppgifter. Det uppfattar att folk syns är okej, men inte när du får de stora kontroverserna och de stora oenigheterna som skapar oheldiga ordskifte. Och det som folk uppfattar som en långvarig krangel, det skygger folk undan, också de potentiella blivande kommunalpolitikerna.
0: Men Johnny, vill du anbefala ordföranden att ta ett extraordinärt kommunstyremöte i sommar för att behandla den där klagen som dere har sendt inn, sånn at man i hvert fall ikke trenger å vente til september før saken blir sendt over til statsforvalter, for han vil jo sikkert bruke et år en gang til.
1: Ja, jeg tenker det med, sånn som saken er nå, så tenker jeg, ikke minst for Scandic, men også for temperaturen blant politikerne, og også den frustrasjonen som jeg, det hører jeg jo nesten daglig blant folket, og nu blir det enda mer temperatur, folk blir enda mer fedt opp, og jeg hører jo dessverre så er det slik at det er de som sørger for flertallet i fjor og i år i kommunestyret, mine, ikke parti, men politikerkollega av noen andre partier fra Høyre og Arbeiderpartiet, de får jo både fortjent og uforkjent forbannelse fra folket. Så alle de her momentene som nå er sett i bevegelse og får mer energi til å bevege seg, så tenker jeg at det har vært fornuftig av ordføreren å kalt inn til et ekstraordinært kommunestyre for å behandle det her, og ikke vente til i september som er neste berammet møte, for da kunne statsforvalteren ha kommet i gang tidligere. Nå har han nettopp gjort det lignende arbeid. Så for alle parters del, så håper jeg at ordføreren ser det fornuftig og innkaller til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle akkurat den saken.
0: Men vi kan jo ikke snakke, Johnny, jeg og du som er så sportsinteressert på en dag som det her, uten å snakke om Norge-Brasil. Jeg ventet med å ringe deg. Jeg tenkte, jeg skal ikke vekke han, Johnny, hvis han har vært og feiret i hele natt. Fortell litt om Olaibua og den stemningen i går kveld.
1: Jo da, vi synes jo det var veldig artig, og det er klart at det er jo en utvalgt gruppe som kommer, som enten alle var jo litt interessert i fotball. Det var ikke alle som var litt like mye interessert i fotball. Men så er det det at det er Norge og de andre, det er vi mot de andre. Og da får du det den samfølelsen som ikke minst på småplasser er ekstra gjeldende. Så da må vi stå sammen, og så er det Norge, og vi har aldri tapt imot Brasil før. Og så var det jo en del som også kom bare for å se på stemningen, og du skulle ha sett altså, de her gamle fotballspillere og keeperne, som nu vi også har en del av ESA her, jeg skal ikke nevne dem med navnet, altså. Men var det en ball som kom på skjeva, så røyste de seg opp, og da hadde de en kort tale og sette seg ned, så det var... Det var veldig artig det der, altså. Herregud for et revyshop det var der, og det var sånn der plutselige kommentarer som kom, og det var til og med guttunger på, jeg tror det var 10-11 år, altså, han hadde kloke, fine vurderinger om hvordan dommeren gjorde, og hvordan passningen var, så det var en god kveld for befolkningen.
0: Og så har hele verden lært å ro, og det, her må vi jo utnytte vi som fiskerinasjon, sånn at også dem vi slår ut av VM kjøper fisken vår.
1: Ja, jeg tror også det, og så oppi alt det der, så det var jo blankstillet på havna i Esar, og vind og sånn, og skjene og sånt, og alt var jo dobbelt her, altså. Så er det, når det her er over, så er det en kar som hopper i en småbåt fra det ene siden av havna til Esar, og ror over havna til noen andre som satt og feiret på andre siden av havna, så hørte vi bare, alle de som var våken, ropte ro, ro, ro. Og han rodde i takt med det folket ropte på land. Så det var stor feiring i Esfjell også.
0: Øyvind Nikolaisen, og det til Marilyn.

0: Teknisk Ukeblad har laget en artikkel om at det blir mer og mer satellitter i verdensrommet, og ikke minst nærmere og nærmere oss på jorda. Og man frykter nå en forurensning, og at det skal bli lysforurensning rett og slett på himmelen. Vi skal høre om denne artikkelen i Teknisk Ukeblad, og det kunstig intelligens som leser opp artikkelen.
1: Bekymret for planer om 1,7 millioner nye satellitter. Planer om datasentre og romspeil i verdensrommet truer fargen på himmelen, ifølge ESO. Romdirektoratet frykter konsekvenser for eksisterende satellitter. Det er klart at det er reelle bekymringer ESO kommer med, sier Yngvild Linnea Andalsvik til TU. Hun er fagsjef for romovervåkning i Direktoratet for romvirksomhet. European Southern Observatory har studert konsekvensene av en økt mengde satellitter i bane rundt jorda. Det er blant annet selskapene SpaceX og Reflect Orbital som har søkt om å skyte opp til sammen 1,7 millioner satellitter. ESO mener at det vil være katastrofalt å ha mer enn 100 000 satellitter i verdensrommet, ifølge en pressemelding. SpaceX alene vil sende opp 1 million. Studien finner at de planlagte satellittene vil lyse opp nattehimmelen betydelig. Lyset vil gjøre det vanskelig å observere kosmiske mål, galakser langt unna, planeter rundt andre stjerner og farlige asteroider. Andalsvik tror ikke det er selve satellittene som bekymrer ESO, men skalaen. I tillegg til lysforurensningen er det en del utfordringer knyttet til kollisjonsfare mellom satellitter når mengden øker, sier hun. Mange av satellittene det er søkt om, er store datasentre og romspeil. De større satellittene er mer utsatt for å bli truffet av et romsøppel. Når det blir flere og større satellitter i rommet, kan det oppstå en såkalt Kessler-effekt. Hvis det blir såpass mange satellitter at det resulterer i kollisjoner, vil det få eskalerende effekter. Fragmentene fra den første kollisjonen vil føre til enda flere kollisjoner, sier Andalsvik. Da vil noen baner bli helt ubrukelige. Andalsvik sier at økt mengde satellitter vil ha konsekvenser for det satellittene brukes til, blant annet kommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og beredskap. I dag er det omtrent 1500-800 operative satellitter i bane rundt jorda. Rundt 10 000 av dem tilhører Musk-eide SpaceX. Selskapet har ambisjoner om å skyte opp ytterligere 1 million satellitter, som blant annet skal fungere som datasentre i rommet. Ifølge ESO vil de planlagte satellittene endre utseendet på nattehimmelen. Store deler av natten vil man kunne se flere SpaceX-satellitter enn stjerner, ifølge deres undersøkelser. Andalsvik trekker frem at datasentersatellittene trenger mye strøm til nedkjøling, og dermed må ha store solcellepaneler. Det gjør satellittene mer synlige fra bakken og mer utsatt. For kollisjoner. Av de 45-600 objektene som går i bane rundt jorda, er kun 15-800 aktive satellitter, ifølge den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Det er en utfordring fordi det ikke-aktive romsøppelet ikke kan manøvrere unna når det holder på å kollidere, og fordi hastigheten gjør at små biter med romsøppel kan gjøre stor skade, ifølge Andalsvik. Objekter på størrelse med klinkekuler kan ødelegge en satellitt hvis de treffer godt nok, sier hun. Men romsøppelet kan skade mer enn andre satellitter. De som er i lav bane, kan etter hvert bremses opp og komme ned mot jorda. Store deler av dem brenner opp på vei ned, og da er det en del stoffer som slippes ut i atmosfæren, sier Andalsvik. Noe av romsøppelet kan dessuten nå helt ned til jordoverflaten. I noen tilfeller kan landingsområdene bli skadet. Vi overvåker tilbakevending av satellitter, og vi ser at det blir ganske mye av det etter hvert, forteller Andalsvik. Det amerikanske selskapet Reflect Orbital har planer om å sende opp over 50 000 satellitter innen 2035. Disse satellittene skal brukes til å reflektere sollys ned på jorda på nattestid, slik at selskapet kan produsere strøm døgnet rundt. Ifølge ESO vil disse speilsatellittene være de lyseste noensinne. Hvis selskapet får skutt opp alle de 50 000 satellittene som planlagt, vil det kunne gjøre nattehimmelen 3-4 ganger lysere. Andalsvik tror ikke at alle de 1,7 millioner satellittene vil bli skutt opp. Hun forteller at aktører gjerne sender inn større søknader, slik at de er sikre på at de får sendt opp alt de vurderer å sende opp. Mange av planene blir altså ikke realisert, ifølge Andalsvik. Når det sagt, det definitivt en økning I aktivitet, og det kommer definitivt til å bli mer. Noen av planene gigantiske sett I sammenheng med antall satellitter I rommet nå, sier hun. Deler du ESOs bekymringer om oppskytningsplanene? Romdirektoratet har ikke tatt stilling til det konkrete utspillet fra ESO, men Norge har støttet diskusjonen rundt tematikken I FN. Generelt sett kan jeg si at vi ønsker å ha rommet mest mulig bærekraftig, trygt og sikkert. Andalsvik trekker frem at Norge ikke har store observatorier, og at direktoratet for romvirksomhet derfor ikke jobber så mye med lysforurensningsproblematikken. Dette med romsøppel og potensielle kollisjoner likevel noe vi har jobbet mye med. Vi bekymret for egne satellitter også, sier hun.
0: Det var altså en artikkel fra Teknisk Ukeblad, lest opp av kunstig intelligens. Rotløs pappa.

0: har Lars sommergjester seg imponert av etter et besøk i Nordkapp? Jo, bingospillere er imponert over Radio Nordkapps bingosendinger. Mye mer effektiv enn de er vant til. Sånn er alltid hyggelig å høre for oss i Radio Nordkapp. Har du feriegjester på besøk, la dem spille Radio Bingo. Radio Bingo, Norges artigste spill, i dag klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Og lykketallpotten har i kveld en verdi på 60 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 63 500 kroner i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i kveld 67 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps desidert viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinnere for en uke siden, mandag 29. juni, var Ellen Strande, Åsil Hansen, Grete Jensen, Liv Nikolaisen, Elsa Israelsen, Janne Dalsbø, Renate Myrvold, Laila Vøni, Britt Seland, Mix Elin og Rønnaug Johansen. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 17.47. Nordkapp nytt. Kommunestyrevedtak om Nordkappløyve er igjen klagd inn, og nå ber lokalpolitikerne om en rask behandling for å unngå ytterligere konflikt og forsinkelser. Det er kritikkverdig at det tok nesten 13 måneder for statsforvalteren å avgjøre klagen fra i fjor, sier kommunestyrerepresentant og leder i Nordkapp SV, Jonny Ingebrigtsen, til Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at statsforvalteren nylig konkluderte med at vedtaket fra juni 2025 var ulovlig å oppheve avgjørelsen. I juni i år vedtok kommunestyret et nytt løyve som nå danner grunnlaget for betalingen på Nordkapp. Dette vedtaket er påklaget av SV og Senterpartiet innen fristen. Ingebrigtsen sier at klagen blant annet handler om at prisnivået er for høyt og at det kan være i strid med friluftsloven. Han peker også på at saksgrunnlaget for administrasjonen er for svagt. Han mener vedtaket i stor grad er en kopi av fjorårets behandling. Samtidig har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning slik at vedtaket settes på vent til det er endelig avgjort. Ingebrigtsen sier det er forståelig å vise at saken har vært mer alvorlig enn først antatt med betydelige inntekter knyttet til avgiften. Han oppfordrer nå ordføren til å kalle inn til ekstraordinært kommunestyre i løpet av sommeren slik at klagen kan behandles raskere før eventuelt sendes videre til statsforvalteren. På grunn av gravarbeid kommer abonnentene i Elvebakken i Storbukt og området rundt til å miste vannet i perioder tirsdag 7. juli. Under gravarbeidene kommer veien i Elvebakken til å være stengt for ferdsel. Kjøretøy som skal benyttes i denne perioden, altså på tirsdag, må huske å ta kjøretøyene ut av området før tirsdagsmorgen klokka 9, melder Nordkapp kommune i en SMS. Det er altså Elvebakken i Storbukt og området rundt som mister vannet i perioder tirsdag 7. juli. Rutebussene må slippe av passasjerene midt i Nordkappgata fordi holdeplassen okkuperes av parkerte turistbusser. Fylkeskommunen krever nye tidsregler på skiltene, men blir kontantavvist av kommunen, skriver Finnmarksposten. Planutvalget har fått godkjent av Vegvesenet at rutebussene til Oldefjord og Nordkapp-platået skal bruke busstoppet ved Radio Nordkapp Intersport, et stopp som har vært brukt av bybussen i mange år. I dag stopper bussene til Oldefjord og Nordkapp ved Scandic Honningsvåg i Fiskeriveien, men her er det ikke noe godkjent busstopp. Rutebussene opplever jevnlig at holdeplassene blir okkupert av turistbusser som står parkert over lengre tid, blant annet ved Intersport og ved Scandic Honningsvåg i Nordkappgata. Turistbussene parkerer i Honningsvåg etter endt oppdrag for å bli kjørt til og fra Nordkapp på kvelden. I denne perioden blir bussene stående i busslommen frem til neste dag. Fylkeskommunens forslag er å etablere et tilleggsskilt under det eksisterende busskiltet ved aktuell holdeplasser merket maks 15 minutter. Nordkapp kommune mener det her er unødvendig fordi busstoppskiltet betyr at ingen har lov til å stoppe her, annet enn buss i rute. Som et virkemiddel opplyser kommunen at de kan ilegge parkeringsgebyr til buss og andre kjøretøy som stanser eller parkerer på bussholdeplasser med hjemmel i eksisterende trafikkregler. Nordkapp kommune vil kontakte Scandic og be om at de oppfordrer busselskapene ikke parkere i busslommen. Koke Live ønsker festivalpublikummet skal få se kvartfinalen i fotball mellom Norge og England, som blir spilt lørdag kveld. Det er samtidig som det pågår festival i Kokelv. Det tekniske utstyret for å vise kampen er minste problemet for festivalen. Utfordringen er avtalen med Alente, som utgjør opp mot 600 000 kroner for festivalen, som i denne sammenhengen blir regnet som kommersiell aktør. Koke Live har startet en Splice, legger inn 100 000 kroner fra egenkapital, og er nå i samtale med sponsorer for å finansiere visning av kvartfinal. Også Midnattsrocken jobber med visning av kampen ifølge i Finnmark.no. Begge festivalene Koke Live og Midnattsrocken blir arrangert til helga. Forsinkelser og kanselleringer på hurtigbåter skaper fortsatt frustrasjon flere plasser i Finnmark, og temaet løftes nå tydelig inn i den politiske debatten. Problemet er særlig at avgangen blir innstilt uten at reisende forstår hvorfor, selv når værforholdene oppleves som gode. Dette svekker tilliten til tilbudet og gjør hverdagen vanskelig for mange som er avhengige av båt. Båtene blir kanslert mens folk på plassene ikke skjønner hvorfor, sier Magne Ek Nordkalott Folke til Nordkapp Nytt. Ek peker på at det ikke er noe enkelt problem å løse, men understreker at fylket må jobbe videre med operatører og andre aktører for å bedre situasjonen. Han viser til at kansellering på grunn av vær alltid vil forekomme, men omfanget oppleves som for stort. Samtidig trekkes også mannskapsmangel frem som viktig årsak til innstillingen. Ek sier at dette er et problem som vanskelig lar seg løse på kort sikt, men fylket må presse på for å sikre at kontraktene oppfylles. Ek sier det er forståelse for frustrasjon blant reisende, særlig kystområdene der hurtigbåtene er avgjørende del av transporttilbudet. Han understreker at problemet må opp til diskusjon, og at det er behov for å finne løsninger som gir en mer forutsigbar tilbud fremover. Det ble levert rundt 70 tonn kongekrabbe i uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli til en verdi av 23 millioner. Det er en nedgang fra uka før. Av fangsten ble 36 tonn tatt i det kvoteregulerte området, mens 34 tonn i frifiske mellom Norges råfisklag. I det kvoteregulerte fisket deltok 100 fartøy i frifiske rundt 80. Fangsten fordeler seg geografisk med størst aktivitet i området mellom Magerøy og Inge, 26 tonn. Berlevåg Båtsfjord, 14. Tana, 6 tonn. Porsanger, 6. Og Laksefjord, 6 tonn. Fiskeriaktiviteten tok seg opp litt i uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli med økt totalomsetning sammenlignet med uka før. Oppgangen kom særlig som følge av høyere aktivitet fra utenlandske fartøy, mens norske fartøy hadde en viss nedgang både på fersk og fryst omsetning. Likevel var det økte landinger av flere viktige arter som torsk, sei og hyse, noe som bidro til å holde aktivitetsnivået oppe i landsdelen. I uke 27 omsatte Norges råfisklag fangst til samlet verdi av 336 millioner. Målt etter omsetningsverdi var snekrabben størst, fulgt av torsk, hysa, sei, reka og sei. Snekrabben stod for rundt 82 millioner kroner før fisk gikk inn i fredningsperioden fra 1. juli. Torsk hadde en samlet omsetning på rundt 57 millioner kroner, hysa 31 millioner, reka om lag 30 millioner og sei 29 millioner kroner, mellom Norges råfisklag. For torsken ble det levert 618 tonn til verdi av 32 millioner kroner i fersk sektor, med hovedtyngden tatt på snurva, etterfylt av lina og garn, så juksa og teine. Sei sto for 1292 tonn til 29 millioner kroner, der not var viktigste redskap. Foran snurva, juksa, garn og lina. Hysa endte på 752 tonn, til 16 millioner, dominert av snurva og mindre grad lina. Rekefiske ga også fersk og fryst omsetning med trål som viktigste redskap i det fryste fisket. Lørdag kveld sendes den historiske kvartfinalen mellom Norge og England på TV2 fra fotball-VM. Vi ønsker å legge til rette for folkefest over hele landet, sier TV2s sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding. Ifølge Alente, TV2s partner for offentlig visning, har 184 idrettslag, fritidsklubber, menigheter og skoler så langt fått tillatelse til å vise alle TV2s kamper på ikke-kommersielle arrangement. Ingen av de her har betalt for visningsrettigheter. Familievennlige, alkoholfri og gratis VM-visninger har hele veien vært mulig å arrangere, men nå har ønsket om å få til større folkefester for alle økt betraktelig. Vi ønsker ikke at prisen for visningsrettighetene skal stå i veien for dem som tar på seg dugnaden med å legge til rette for gratis ikke-kommersielle arrangement på lørdag, sier Sandnes. TV 2 vil tillate at ikke-kommersielle arrangement uavhengig av størrelse kan vise Norge og England uten å betale TV 2 for visningsrettigheter. Aktørene må fortsatt søke Alente om tillatelse på ordinært vis og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Det vil fortsatt være betaling for visningsrettigheter for kommersielle arrangement. Overfor alle dem som allerede har kjøpt kommersielle visningsrettigheter for VM, blir det feil å endre på det nå. Som tidligere i VM vil våre samarbeidspartnere for offentlig visning Alente ta hensyn til for eksempel beliggenhet og størrelse, og vi er trygge på at de gjennom dialog vil finne løsninger for ulike kommersielle aktører og deres behov, sier Sandnes. I juni hadde Norwegian-konsernet 2,8 millioner passasjerer. Av de her reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Både Norwegian og Widerøe hadde en økning i kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Jeg er fornøyd med økningen av passasjerer i begge flyselskapene i juni. Norwegian har en kapasitetsvekst på solide 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord. Widerøe hadde for første gang over 400 000 passasjerer i en måned. Fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser frem til en svært travel sommer med flere nye ruter, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding. Widerøes kapasitet var 205 millioner setekilometer, en økning på 7% fra i fjor, faktisk passasjerøkning 160 millioner passasjerkilometer, 3% mer enn juni 2025. Kabinfaktoren 78,1%, ned 3,1 prosentpoeng fra i fjor. Regulariteten, andelen gjennomførte flyvninger, var 98,5%, punktligheten. Andelen flyvninger som gikk inn 15 minutter etter ordinær rutetid var 92,8%, en økning på 3,7 prosentpoeng fra i fjor. Det har vært en veldig god driftsmåned for Widerøe, i tillegg til svært høy punktlighet har vi satt ny passasjerrekord. Jeg vil takke alle våre kollegaer på tvers av organisasjonen som har bidratt til det her. Nå skal vi fortsette med å bygge videre på det her fremover, sier Tore Jensen, administrerende direktør i Widerøe. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 6. juli. Honningsvåg 14 grader, østlig frestbris 9 meter per sekund. Mehamn 11 grader, østlig frestbris 9. Fruholmen 11 grader, østlig liten kuling 12. Lakselv 17 grader, nordvestlig laberbris 6. Karasjok 15 grader, nordøstlig lettbris 5. Hammerfest 18 grader, østlig laverbris 7 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 23,1 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 17. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 15.00 søndag i Karasjok med 1,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag, østlig liten kuling utsatte plasser i øst. Østlig stiv kuling på kysten. Lettskyet oppholdsvær. Tilskyende regn i øst, i kveld også i vest.

Alle bodde på, og ingen folk var fattig, ingen rike. Tenk om alle hadde samme Gud som alle trodde på, da ville jorda vært i himmelen.

over iblant, så har jeg gode aksjer ut i folket, det er sant. Der finnes det dem som investerer i en sang på tvers av det som følger strømmen og kan skape mest kommers.

dele av min kapital. Jo høyere stig verdien av den, det er god moral. Et samfunn som vil trives, sa vår vise

0: 23, 23. Femten, en fem. Førtifem, fire fem. Åttien, åtte en. Femtiseks, fem seks. Tjuefem, to fem. Syttitre, syv tre. Syttisyv, dobbelt syv. Sekstiseks, dobbelt seks. Tre, enkelt tre. Syv, enkel syv. Syttifire, syv fire. Åttito, åtte to. 49, 49. 5, enkel 5. 68, 68.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 5.
1: Dem som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. 68 kom etter 5. Navnet det er?
2: Jan Edalsbø.
1: Navnet det er? Bongnummeret?
2: 32.797.
1: 32.797. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 5.
1: Bingo på 5. Navnet det er?
3: Ellen Strand.
1: Bongnummeret?
3: 32880.
1: 32880. To stykker fikk bingo på 5. Etter 5 kom 68. Dem som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 5, eller et tall som blir lest opp før 5, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 5. Etter 5 kom 68. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 88, dobbelt 8. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 32, 3, 2. 54, 5, 4.

0: 36, 36. Fjorten, en fire.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 54.
1: Og det er Janne Dalsbø.
2: Ja.
1: Og det er Janne Dalsbø. Ja. Og bongnummer er det samme som i sted.
2: Ja, 32.797.
1: Janne Dalsbø kan vinne sin gevinst nummer to i dag, av tre mulige. Hun fikk bingo på 54 etter 54, kom 36 og 14. Har du bingo på 36 eller 14, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 54, eller et tall som blir lest opp før 54, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer tre i kveld, 300 kroner.

0: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
1: 4. Enkel 4. Atten, en åtte. Sekstifire, seks fire. Tretten, en tre. 66, dobbelt 6. 83, 8, 3. 39, 3, 9. 76, 7, 6. 15, 1, 5. 20, 2, 0. 41, 4, 1. 37, 3, 7. 46, 4, 6. 25, 2, 5. 88, dobbelt 8. 26, 2, 6. 75, 7, 5. 56, 5, 6. 14, 1, 4. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 32, 3, 2. 77, dobbelt 7. 72, 7, 2. 34, 3, 4.
2: 1 rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
3: 34.
2: På det siste oppløste tallet, 34. Navnet det er?
3: Hilde Koven.
2: Bongnummeret?
3: 2545.
2: 2545. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på?
4: 77.
2: De som har bingo på 72 eller 34 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 77. Navnet det er...
4: Ranni Pedersen.
2: Bongnummeret, Svanil.
4: 6275.
2: 6275. Hos Vanil fikk bingo på 77, etter 77 kom 72 og 34. Har du bingo på 72 eller 34, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77, eller et tall som blir lest opp før 77, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 77, etter 77 kom 72 og 34. Ingen flere ringer, du og Svanil som vinner premien på 200 kroner. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 29. Femtifire. Åttien. Trettiåtte. 33, dobbelt 3. 28, 2, 8. 11, dobbelt 1. 84. 3, enkel 3. 58, 5, 8. 57, 5, 7. 65, 6, 5. 50, 5, 0. 2, enkel 2. 31, 3, 1. 89, 8, 9. 61, 6, 1. 82, 8, 2. 68, 6, 8. 40, 4, 0. 44, dobbelt 4.
2: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: Skal vi se om jeg ser her hvor jeg har det. Jeg har det på 2700.
2: Ja, bingotallet det er.
5: Var det 40 som var sist opplest?
2: 44 er siste oppleste, men jeg ser ikke bongen din der, så vi satser på til 40. Navnet det er?
5: Anne-Britt Gjøvik.
2: Og bongnummeret det var 2700.
5: Ja.
2: Du har bingo på 40. Men det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
6: 68.
2: Det er tallet før 40. De som har bingo på 40 eller 44 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 68. Navnet det er?
6: Jorid Nilsen.
2: Bongnummeret?
6: 2298.
2: Bingotallet er 68. Etter 68 kom 40 og 44. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på? Vedkommende la på, i hvert fall foreløpig. Bingotallet er 68. Etter 68 kom 40 og 44. Dem som har bingo på 40 eller 44 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 68 eller et tall som blir lest opp før 68, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 68. Etter 68 kom 40 og 44. Tre rekker, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 67, 67.62, 62, 23, 23, 43, 43, 1, 1. Tjuesyv, to syv. Syttien, syv en. Femtifem, dobbelt fem. 12, 1, 2. 24, 2, 4.
2: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 24.
2: Bingo på det siste oppløste tallet, 24. Navnet det er?
6: Marianne Daleng.
2: Bongnummeret?
6: 33.109.
2: 33.109. Marianne må følge med, det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
4: 24.
2: Navnet det er?
4: Ingen Erberg.
2: Bongnummeret?
4: 6393.
2: 6393. Lytter nummer 3 i det her spillet, hva tall er det bingo på?
7: Vet du hva, det er vi faktisk litt usikre på. Hva er bingo?
2: Hva er bongnummeret?
7: 20920.
2: 20920, skal vi se.
7: Ja. Ja.
2: Det er ikke blant de 6 siste tallene. Kan det stemme med din beregning?
7: Du, det vet jeg ikke, for bare plutselig så han at det var bingo, skjønner du.
2: 20920. Jeg skal kjøre en gang til her.
7: Ja.
2: Nei, men da slår vi opp mange. 20920, er vi enige?
7: Ja.
2: Jeg ser at du mangler ett tall.
7: Det mangler ett tall, ja. Ja, men det greit. Da skal jeg bringe beskjed videre, da.
2: Gjør det.
7: Ja, takk skal du ha.
2: Vi har foreløpig 2 vinnere. Begge har fått bingo på det siste oppløste tallet 24. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Jeg gir dere noen få sekunder til før vi sender fanfaren. Når du hører fanfaren, da er streksatt, og vi har delt ut premien på 1000 kroner. Der ringer telefonen. Hva tall er det bingo på? Bingo på 24. Navnet det er?
8: Svanne Pedersen.
2: Du ringte i siste øyeblikk nå.
8: Ja. Jeg ringte flere ganger.
2: Bongnummeret denne gangen?
8: 6276.
2: Da legger jeg på til oss Svanhild, strekesatt. Vi deler ut 1000 deilige kroner i premie, en sum som i dag deles på 3.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: En. Enkel en. Elve. Dobbel en. 60. 6-0. 68. 6-8. 59. 5-9. 19. 1-9. 50. 5-0. 52. 5-2. 44. Dobbel 4. 22. Dobbel 2. 21. 2-1. 37. 3-7. 7. Enkel 7. 88. Dobbel 8. 61. 6-1. 53. 5-3. 23. 2-3. 66. Dobbel 6. 78. 7-8. 86. 8-6. 58. 5-8. 46. 4-6. 15. 1-5. 12. 1-2.
2: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 46.
2: Bingo på 46. Dem som har bingo på 15 eller 12 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 46. Navnet det er?
3: Oddny Johansen.
2: Bongnummeret?
3: 6303.
2: 6303. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 46.
2: Navnet det er?
3: Elin Olsen, Berlevåg. Bongnummeret? 32977.
2: 32977. to stykker har fått bingo på 46. Etter 46 kom 15 og 12. De som har bingo på 15 eller 12 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 46, eller et tall som blir lest opp før 46, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 46 etter 46 kom 15 og 12. Ingen flere ringer. Vi får i deling to stykker deler premien på 200 kroner. To rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 56, 56.29, 69. 72, 72.
2: 2 rekker er utfylt. Ja, vi satser på at 2 rekker var utfylt, men de stopper å ringe. Det betyr at jeg gjentar de 3 siste tallene. 47, 69 og 72. De som har bingo på 47, 69 eller 72, de må ringe oss med en eneste gang. Men det er altså ingen flere som ringte. Telefonen den gjorde det, og så stoppet dem. Så vi fortsetter på 2 rekke. Dere har allerede fått de 3 siste tallene. Vi fortsetter neste tall ut på andre rekka. Det er
1: 14, 1-4. 77, dobbelt 7. 65, 65. 4, enkel 4. 10, 1, 0. 36, 36. 54, 54.
2: Der satser vi på at 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 10.
2: Bingo på 10. De som har bingo på 36 eller 54 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 10. Navnet det er?
3: Annie Mathisen.
2: Bongnummeret?
3: 6341.
2: 6341. Annie fikk bingo på 10. Etter 10 kom 36 og 54. Har du bingo på 36 eller 54, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 10. Etter 10 kom 36 og 54. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Da blir det veldig spennende. Vi skal spille om tre rekke ordinær bingo-premie, 3500 kroner. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 60 000 kroner. Får du bingo på 33 nå og er alene om det, da vinner du 63 500 kroner. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo litt irriterende, men også Norges artigste spill. Lykke til alle sammen! Neste tall ut, det er
1: 85, 85. Tjue, to null. Førti, fire null. Seisen, en seks. 74, 74. 27, 27. 8, enkel 8. 35, 35. 90, 90. 28, 28.
2: 3 rekker kan allerede være utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: Det er ikke det, men kan du gjenta de tallene før 85 på tredje rekka?
2: 85 var første tall på tredje rekka.
3: Åja, takk.
2: Nå må jeg gjenta de to siste tallene. 90 og 28. 90 og 28. Vi spiller altså om tre rekke. Neste tall ut, det er
1: 41, 41. 18, 1, 8. 71, 7, 1. 57, 5, 7. 38, 3, 8. 42, 4, 2. 83, 8, 3.
2: Der satser vi på at tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 42.
2: Bingo på 42. Dem som har bingo på 83 trenger ikke å ringe inn. 83 kom etter 42. Navnet det er?
3: Mai Iris Bær. Og du kan skrive opp på Honningsvogel-lista.
2: Bongnummeret?
3: 63, 68.
2: 6368. Vi får se om det her går bra for Oma Iris. Hun fikk i hvert fall bingo på 42, etter 42 kom 83. Dem som har bingo på 83 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42, eller et tall som blir lest opp før 42, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 42, etter 42 kom 83. Kun noen få sekunder igjen før jeg sender fanfaren. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Bingotallet var altså 42, etter 42 kom 83. Ingen flere ringer. Strek er satt. Gratulerer med pengene. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om lykketallpotten i spill 4, rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta står. Økes med 3000 kroner. Teleradio Porsangers Radio Bingo onsdag klokka 21.00. Potta har da en verdi på 63 000 kroner. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld. Og hvis jeg sa dansemusikk med Stein Harry, så er det countrymusikk i kveld. Dansemusikk, det er på onsdagene. Men allikevel, nyt programmet til Sivertsen.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

hot to fish, and too hot for golf, and too cold at home.

Playwalker hørte vi her med White Palace. Flowers heter neste sang. Den er med Brad Paisley.

Ja, da er ankommet norsk kontiartist, og det var først ut var en duett. Den var med G. Thomas og Steffen Jacobsen med Good Old Boys Like Me. Ja, jeg skal servere dere mer et duett, for også neste en duett, den er med Ivar Dolve og Hilde Fjørtoft. Sangen heter That's the Way Love Goes. Her kommer den.

Så er det Kate Sunde sin tur. Her kommer hun med en Olivia Newton-John-sang som heter If You Love Me, Let Me Know. Her kommer den.

Jeg kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Steins countryteam med Stein Sivertsen fra Lakselv spilt countrymusikk til dere. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte med selveste Waylon Jennings. Han kommer her med en melodi som heter I'm a Rambling Man. Jeg ønsker dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane vei for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremleis ansvar for vepna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at Røsla overlever, det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza i nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kom jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytter Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i 8-delsfinalen mot Meksiko. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i natt, norsk tid. NRK Nyheter.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Kommunestyrevedtak om Nordkappløyve igjen klagd inn, og nå ber lokalpolitikerne om en rask behandling for å unngå ytterligere konflikt og forsinkelser. Det kritikkverdig at det tok nesten 13 måneder for statsforvalteren å avgjøre klagen fra i fjor, sier kommunestyrerepresentant og leder i Nordkapp SV, Jonny Ingebrigtsen, til Radio Nordkapp. Bakgrunnen at statsforvalteren nylig konkluderte med at vedtaket fra juni 2025 var ulovlig å oppheve avgjørelsen. I juni i år vedtok kommunestyret et nytt løyve som nå danner grunnlaget for betalingen på Nordkapp. Dette vedtaket påklaget av SV og Senterpartiet innen fristen. Ingebrigtsen sier at klagen blant annet handler om at prisnivået for høyt, og at det kan være i strid med friluftsloven. Han peker også på at saksgrunnlaget for administrasjonen for svagt. Han mener vedtaket i stor grad en kopi av fjorårets behandling. Samtidig har Forum for natur og friluftsliv Finnmark bedt om oppsettende virkning slik at vedtaket settes på vent til det er endelig avgjort. Ingebrigtsen sier det er forståelig å vise at saken har vært mer alvorlig enn først antatt med betydelige inntekter knyttet til avgiften. Han oppfordrer nå ordføren til å kalle inn til ekstraordinært kommunestyre i løpet av sommeren slik at klagen kan behandles raskere før eventuelt sendes videre til statsforvalteren. På grunn av gravarbeid kommer abonnentene i Elvebakken i Storbukt og området rundt til å miste vannet i perioden tirsdag 7. juli. Under gravarbeidene kommer veien i Elvebakken til å være stengt for ferdsel. Kjøretøy som skal benyttes i denne perioden, altså på tirsdag, må huske å ta kjøretøyene ut av området før tirsdagsmorgen klokka 9, melder Nordkapp kommune i en SMS. Det altså Elvebakken i Storbukt og området rundt som mister vannet i perioder tirsdag 7. juli. Rutebussene må slippe av passasjerene midt i Nordkappgata fordi holdeplassen okkuperes av parkerte turistbusser. Fylkeskommunen krever nye tidsregler på skiltene, men blir kontantavvist av kommunen, skriver Finnmarksposten. Planutvalget har fått godkjent av Vegvesen at rutebussene til Oldefjord og Nordkapp-platået skal bruke busstoppet ved Radio Nordkapp Intersport, et stopp som har vært brukt av bybussen i mange år. I dag stopper bussene til Oldefjord og Nordkapp ved Scandic Honningsvåg i Fiskeriveien, men her er det ikke noe godkjent busstopp. Rutebussene opplever jevnlig at holdeplassene blir okkupert av turistbusser som står parkert over lengre tid, blant annet ved Intersport og ved Scandic Honningsvåg i Nordkappgata. Turistbussene parkerer i Honningsvåg etter enkelt oppdrag for å bli kjørt til og fra Nordkapp på kvelden. I denne perioden blir bussene stående i busslommen frem til neste dag. Fylkeskommunens forslag er å etablere et tilleggsskilt under det eksisterende busskiltet ved aktuelle holdeplasser merket maks 15 minutter. Nordkapp kommune mener dette er unødvendig fordi busstoppskiltet betyr at ingen har lov til å stoppe her, annet enn buss i rute. Som et virkemiddel opplyser kommunen at de kan ilegge parkeringsgebyr til buss og andre kjøretøy som stanser eller parkerer på bussholdeplasser med hjemmel i eksisterende trafikkregler. Nordkapp kommune vil kontakte Scandic og be om at de oppfordrer busselskapene ikke parkere i busslommen. Koke Live ønsker festivalpublikummet skal få se kvartfinalen i fotball mellom Norge og England, som blir spilt lørdag kveld. Det er samtidig som det foregår festival i Koke. Det tekniske utstyret for å vise kampen er minste problemet for festivalen. Utfordringen i avtalen med Alente, som utgjør opp mot 600 000 kroner for festivalen, som i denne sammenhengen blir regnet som kommersiell aktør. Koke Lyle har startet en splice, legger inn 100 000 kroner fra egenkapital, og er nå i samtale med sponsorer for å finansiere visning av kvartfinalen. Også Midnattsrocken jobber med visning av kampen ifølge i Finnmark.no. Begge festivalene Koke Live og Midnattsrocken blir arrangert til helga. Forsinkelser og kanselleringer på hurtigbåter skaper fortsatt frustrasjon flere plasser i Finnmark, og temaet løftes nå tydelig inn i den politiske debatten. Problemet er særlig at avganger blir innstilt uten at reisende forstår hvorfor, selv når værforholdene oppleves som gode. Dette svekker tilliten til tilbudet og gjør hverdagen vanskelig for mange som er avhengig av båt. Båtene blir kanslert mens folk på

0: 10% fra i fjor, faktisk passasjerøkning, 160 millioner passasjerkilometer, 3% mer enn juni 2025. Kabinfaktoren 78,1%, ned 3,1 prosentpoeng fra i fjor. Regulariteten, andelen gjennomførte flyvninger, var 98,5%. Punktligheten, andelen flyvninger som gikk inn 15 minutter etter ordinær rutetid, var 92,8%. En økning på 3,7 prosentpoeng fra i fjor. Det har vært en veldig god driftsmåned for Widerøe, og i tillegg til svært høy punktlighet har vi satt ny passasjerrekord. Jeg vil takke alle våre kollegaer på tvers av organisasjonen som har bidratt til det her. Nå skal vi fortsette med å bygge videre på det her fremover, sier Tore Jensen, administrerende direktør i Widerøe.
1: Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark.
0: Tirsdag, nordøstlig periodevis sterk kuling på kysten, om formiddagen minking til sørlig frisk bris. Regn, fra om ettermiddagen oppholdsvær og lettere skydekke.
2: Onsdag, øst og nordøstlig bris, i kyst og fjordstrøkene opp i frisk bris. Om formiddagen, regn som brer seg fra sør og øst, stort sett oppholdsvær i kyststrøkene. Fra om ettermiddagen, regn og regnbyger, mest i vest og langs kysten. I øst, overgang til skya oppholdsvær.
3: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med leder i Nordkapp SV og kommunestyremedlem Jonny Ingebrigtsen om løyve på Nordkapp. I forrige uke fikk vi beskjed om at det forrige løyvevedtaket, altså det som kommunestyret gjorde i juni 2025, var ulovlig, og avgjørelsene trakk tilbake av statsforvalteren i Troms og Finnmark. Så har vi hatt et nytt løyvevedtak nå i juni, og det er det løyvevedtaket som Scandic nå krever inn penger på Nordkapp etter. Men hvis vi først begynner med historien og 2025. Jonny Ingebrigtsen, du er kommunestyremedlem og leder i Nordkapp SV. Hvis vi først snakker litt om tidsbruken til statsforvalteren, er det ikke kritikkverdig at det går nesten 13 måneder for å avgjøre en sånn klage som det her?
4: Ja, det er det, for det her er jo en egentlig litt prøvestein. Og da skulle statsforvalteren med sin juridiske kompetanse, som de også har selvfølgelig veldig mye bruk på denne saken, prioritert den. Og så visste vi det at det er jo mye om å gjøre, så det var veldig mye som sto på spill. Og spesielt også med at det er egentlig en prøvestein som vi skulle etter dom høyesterettsbekreftelsen på dommen skulle få en verifikasjon. Og så vi synes jo det er bra at den avklaringen er kommet, og vedtaket kan ikke påklages. Men det var alt for sent, og i tillegg så var det jo det at når vi nå fikk årets søknad, for det var søkt om ett år av gangen på de to søknadene, så brukte SV og Senterpartiet det som argumentasjon at vi ville utsette den behandlingen som var berammet av den i kommunestyremøtet 11. juni i år, til vi hadde fått avklaringer på om at fjorårets søknad, som da var vedtak som var påklaget, var avgjort. Så det var flere uheldige omstendigheter oppi denne alvorlige, store, omfattende saker som nå faktisk ser ut for å være enda mer omfattende.
0: Men hva vil du si om den jobben som de her friluftsrådene eller friluftsorganisasjonene har gjort i å påklage vedtaket?
4: Ja, så det var jo flere som hadde klaget det inn, men det var den klagen fra friluftsrådet som er behandlet. Og den er jo i tråd med alle de andre som var uenige i flertallsvedtaket i fjor. Men det ser ut for at de har de har også hatt en juridisk kompetanse med seg. Så klagen var jo fra oss politikere fra Senterpartiet og SV, så var det jo vår lekmannsskjønn, altså vurdering som lå til grunn. Men friluftsrådet har jo hatt juridisk kompetanse dem også når på begrunnelsen og i tråd med deres organisasjon sin sin formålsparagraf. Så det har gjort en veldig god jobb fra de som har klaget. Det det tydelig å lese etter min vurdering.
0: Men så går vi inn på det som også er litt viktig nå. Det er å klage innenfor tidsfrister. For det var jo i begynnelsen, midten av juni, at kommunestyret nå hadde møte i 2026. Nådde dere, Jonny, å sende inn klage på det løyvevedtaket før fristen gikk ut?
4: Ja, fristen var på en torsdag, og vi sendte det på en onsdag, så det var døgnet før. Og der er en frist etter vedtaket. Og prosessen er det at man skal gi organet som har gjort vedtaket, i dette tilfellet så var det jo kommunestyret, en sjanse av klagen sendes tilbake til kommunestyret. Og ja, for kommunestyret kan ha gjort en feil eller feilvurdering som man oppdager i ettertid, som det har skjedd tidligere i år med en annen sak i Nordkapp kommunestyret. Så skal man gi organet anledning til å tenke seg om og tenke at her var kanskje gjort en feil, eller det ikke var gjort en feil etter flertallets vurdering. Så da er det 3 ukers klagefrist å gjøre, for saken må jo endelig avklares. Så vi var døgnet før cirka sendte vi inn klagen fra SV og Senterpartiet.
0: Men hva er det dere klager på? Kan du være litt konkret, Jonny?
4: Ja, vi mente at det var tatt med for mange momenter, altså kostnader som vi mente allerede lå der, som har gjort at prisene var for høy, og at det var til hinder for friluftslovens paragraf 14, altså fri ferdsel. Og så summen mente vi også at administrasjonen, vi har jo et system i Nordkapp kommune også, hvor at administrasjonen utreder saker, og vi mente den var til politikerne i kommunestyret, og vi mente også at den var vi syntes den var for tynt eller for dårlig selvstendig vurdert. Vi oppfattet det årets forslag til kommunestyret som en ganske kopi av fjorårets. Så kort fortalt så var det våres oppfatning og grunnlag for klaget.
0: Så har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning, altså at man trekker tilbake det løyvevedtaket fra 2026 inntil saken er behandlet på nytt av statsforvalteren. Hva du synes om en sånn tanke?
4: Jo, det er jo forståelig også med den begrunnelsen som statsforvalteren legger til grunn. For statsforvalteren går egentlig litt lengre enn det, i hvert fall vi i SV hadde sett før oss. Jeg sier der at det må være rimelig at Scandic skal ha, måste stå for en selv stå for en del av kostnadene med å drive parkering, for de har også egne gjester som skal inn i bygget. Og det hadde ikke vi argumentert for. Det kan man da sammenligne med at det er jo en del store, blant annet matbutikker i Honningsvåg, som må kjøpe eller koste eller leie parkeringsplasser til sine kunder eller gjester. Og så det er jo en helt vanlig, så det er tatt inn mer alvorlig. De tar også inn statsforvalteren i avgjørelsen sin at man må se lengre tilbake. Og hva det i praksis måtte bety, det åpner faktisk ganske mye mer alvorlig for operatøren som har krevd inn nå, som det ser ut for, en uriktig avgift. Og vi vet at det er snakk om flere titals millioner i året, så av de her grunnene er saken egentlig mye mer alvorlig enn vi så før oss da vi sendte klagen både i fjor og i år.
0: Men så er det jo sånn, Jonny, at alle vil jo ha tjene mest mulig penger. Når du går på sjøen og kommer tilbake, så vil du ha best mulig betaling for fisken. Hvorfor skal vi sponse Günther fra Berlin, som er her og bruke naturen vår som vårt område? Er det ikke om å flå den mest mulig?
4: Jo da, det er egentlig riktig det, og vi ser jo nå, altså, det kryr jo av utenlandske jepper eller bobiler som kan kjøre utfør en asfaltvei på fjellet på Magerøya. De kjører på den gamle veien til Skarsvåg og parkerer der, og når vi snakker, jeg snakker en del med de turisterne, de synes jo det her, og det er vunderbart, det er vunderfullt. at de kan fære sånn ut I naturen. Så de vant med å betale for parkering, og de vant med å mer måtte betale for seg for å fære ut I naturen. Men I Norge så har vi et annet lovverk som vi ble klar over cirka I 2019. Men det klart, de kostnadene som vi har, det skal både Scandic ha betalt for, men ikke minst Nordkapp kommune, og vi ser at det en god del kostnader på brann og redning. Og vi ser at det lokale helsevesenet også har en god del kostnader. Vi ser jo nå for eksempel Båtsfjord kommune, overlegen der, kommuneoverlegen har jo sagt at det her kan ikke fortsette lenger, at store reiselivsoperatører, for eksempel Hurtigruta, setter på land gamle syke passasjerer som med dem. Så kommunene får, det kjent I hele, spesielt I Nord-Norge, at kommunene får veldig mange utgifter, men vi får ikke inntektene. Og jeg tenker det at folket I Nordkapp kommune og næringsaktørene har ville vært mye mer tilfreds hvis at Scandic I utgangspunktet kunne vært mer velvillig og vært mer med på spleiselaget, at vi hadde tatt inn en avgift som nå legalisert gjennom besøksbidraget som kommer til å komme på plass til neste år, og fordelt at de som hadde utgifter med den turisttrafikken som vi har, som veldig I økning, at alle sammen kunne få dekt sine utgifter med det, så hadde vi ikke hatt den her uheldige temperaturen I den saken, Nordkapp-saken, hvis man skal kalle det for det, som enda ikke landet. Ja, som det sto I en avis her om dagen, den kanskje krasjlandet.
0: Men så det her med å holde saken varm og ta ene klagen etter den andre. Du ikke redd for, Jonny, at det skal gå ut over rekrutteringen til lokalpolitikken og styrer utvalg og råd og kanskje stillinger, fordi at man blir sett på som kranglefanter?
4: Ja, jeg både redd for det, og jeg mener, og slik jeg ser det, så, for vi jo I en prosess, vi står jo foran nominering til høsten, alle parti, for vi har et nytt valg til neste år, kommune- og fylkestingsvalg, og det flere som, de drar på det når de får forespørsel om å være med, og det hører jeg også I andre parti, det som uheldige temperaturer, og det litt sånn krangel, Og det samme har man også sett på nasjonalplan til stortingsvalget. Jeg har jo vært med på det også I mange år. Jo mer konflikter det så det bare spesielt interesserte som vil altså nominere på de listen som kan komme inn på det. Så det sånn at man har forskjellige syn på hvordan man skal løse samfunnsoppgaver. Det oppfatter jeg at folk synes ok. Men ikke når du får de store kontroversene og de store uenighetene som skaper uheldig ordskifte. Og det som folk oppfatter som en langvarig krangel, det skygger folk unna, også de potensielle blivende kommunalpolitikere.
0: Men Jonny, vil du anbefale ordføreren å ta et ekstraordinært kommunestyremøte I sommer for å behandle den der klagen som dere har sendt inn, sånn at man I hvert fall ikke trenger å vente til september før saken blir sendt over til statsforvalter, for han vil jo sikkert bruke et år en gang til.
4: Ja, jeg tenker det med sånn som saken nå, så tenker jeg ikke minst for Scandic, men også for temperaturen blant politikerne og også den frustrasjon som det hører jeg jo nesten daglig blant folket, og nå blir det enda mer temperatur, folk blir enda mer fedt opp, og jeg hører jo dessverre så det slik at det de som sørger for flertallet I fjor og I år I kommunestyret, politikerkollega av noen andre partier fra Høyre og Arbeiderpartiet, de får jo både fortjent og ufortjent forbannelse fra folket. Så alle de her momentene som nå satt I bevegelse og fått mer energi til å bevege seg, så tenker jeg at det har vært fornuftig av ordføreren å kalle inn til et ekstraordinært kommunestyre for å behandle det her, og ikke vente til I september som neste berammet møte, for da kunne statsforvalteren ha kommet I gang tidligere. Nå har han nettopp gjort det lignende arbeid. Så for alle parters del, så håper jeg at ordføreren ser det fornuftig å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle akkurat den saken.
0: Men vi kan ju inte snacka, Johnny, jag och du som är så sportsintresserad på en dag som det här, utan att snacka om Norge Brasil. Jag väntar med att ringa där. Jag tänkte, ska han inte väcka han, Johnny? Han har varit och feira i hela natt. Fortell lite om Olaibua och den stämningen igår kväll.
4: Jo då, vi syns ju att det var väldigt artigt. Och det är klart att det är ju en utvald grupp som kommer. Som enten alla var nu lite intresserade i fotboll. Det var inte alla som var riktigt mycket intresserade i fotboll. Men så är det att det är Norge och de andra. Det är vi mot de andra. Och då får du den samfölelsen som inte minst på småplatser är extra gällande. Så då måste vi stå samman och så är det Norge och vi har aldrig tappt emot Brasil för. Och så var det ju en del som också kom bara för att se på stämningen och du skulle ha sett alltså, de här gamla fotbollsspelare och keeperen som nu vi också har en del av ESA här. Jag ska inte nämna dem med namnet alltså. Det var det en ball som kom på skeva så röjste de sig upp och då hade de en kort tal och satte sig ner så det var... Det var väldigt artigt det där alltså. Herregud för ett revyshop det var där och det var sån där plötsliga kommentarer som kom och det var till och med guttunga på jag tror 10-11 år alltså. Han hade kloka fina värderingar om hur domaren gjorde och hur passningen var så det var en god kväll för befolkningen.
0: Och så har hela världen lärt att ro. Här måste vi ju utnyttja vi som fiskerination så att också den vi slår ut av VM köper fisken vår.
4: Ja, jag tror också det. Och så uppe i allt det där, så det var ju blankställen på hamna i SR och vinna sådana och tjejn och sånt. Och allt var ju dubbelt här. Så. Så är det, när det här är över, så är det en kar som hoppar i en småbåt från den ena sidan av hamna till SR och ror över hamna till någon andra som satt och firade på andra sidan av hamna. Så hörde vi bara, alla de som var våken, ropte ro, ro, ro. Och han rodde i takt med det folk ropte på land. Det var stor feiring i Esfjord også.
2: Øyvind Nikolaisen og det til Marilyn.

0: Teknisk Ukeblad har laget en artikkel om at det blir mer og mer satellitter i verdensrommet, og ikke minst nærmere og nærmere oss på jorda. Og man frykter nå en forurensning, og at det skal bli lysforurensning rett og slett på himmelen. Vi skal høre om den artikkelen i Teknisk Ukeblad, og det kunstig intelligens som leser opp artikkelen.
1: Bekymret for planer om 1,7 millioner nye satellitter. Planer om datasentre og romspeil i verdensrommet truer fargen på himmelen, ifølge ESO. Romdirektoratet frykter konsekvenser for eksisterende satellitter. Det er klart at det er reelle bekymringer ESO kommer med, sier Yngvild Linnea Andalsvik til TU. Hun er fagsjef for romovervåkning i Direktoratet for romvirksomhet. European Southern Observatory har studert konsekvensene av en økt mengde satellitter i bane rundt jorda. Det er blant annet selskapene SpaceX og Reflect Orbital som har søkt om å skyte opp til sammen 1,7 millioner satellitter. ESO mener at det vil være katastrofalt å ha mer enn 100 000 satellitter i verdensrommet, ifølge en pressemelding. SpaceX alene vil sende opp 1 million. Studien finner at de planlagte satellittene vil lyse opp nattehimmelen betydelig. Lyset vil gjøre det vanskelig å observere kosmiske mål, galakser langt unna, planeter rundt andre stjerner og farlige asteroider. Andalsvik tror ikke det er selve satellittene som bekymrer ESO, men skalaen. I tillegg til lysforurensningen er det en del utfordringer knyttet til kollisjonsfare mellom satellitter når mengden øker, sier hun. Mange av satellittene det er søkt om, er store datasentre og romspeil. De større satellittene er mer utsatt for å bli truffet av romsøppel. Når det blir flere og større satellitter i rommet, kan det oppstå en såkalt Kessler-effekt. Hvis det blir såpass mange satellitter at det resulterer i kollisjoner, vil det få eskalerende effekter. Fragmentene fra den første kollisjonen vil føre til enda flere kollisjoner, sier Andalsvik. Da vil noen baner bli helt ubrukelige. Andalsvik sier at økt mengde satellitter vil ha konsekvenser for det satellittene brukes til, blant annet kommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og beredskap. I dag er det omtrent 1500-800 operative satellitter i bane rundt jorda. Rundt 10 000 av dem tilhører Musk-eide SpaceX. Selskapet har ambisjoner om å skyte opp ytterligere 1 million satellitter, som blant annet skal fungere som datasentre i rommet. Ifølge ESO vil de planlagte satellittene endre utseendet på nattehimmelen. Store deler av natten vil man kunne se flere SpaceX-satellitter enn stjerner, ifølge deres undersøkelser. Andalsvik trekker frem at datasentersatellittene trenger mye strøm til nedkjøling, og dermed må ha store solcellepaneler. Det gjør satellittene mer synlige fra bakken og mer utsatt. For kollisjoner. Av de 45-600 objektene som går i bane rundt jorda, er kun 15-800 aktive satellitter, ifølge den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Det er en utfordring fordi det ikke-aktive romsøppelet ikke kan manøvrere unna når det holder på å kollidere. Og fordi hastigheten gjør at små biter med romsøppel kan gjøre stor skade, ifølge Andalsvik. Objekter på størrelse med klinkekuler kan ødelegge en satellitt hvis de treffer godt nok, sier hun. Men romsøppelet kan skade mer enn andre satellitter. De som er i lav bane, kan etter hvert bremses opp og komme ned mot jorda. Store deler av dem brenner opp på vei ned, og da er det en del stoffer som slippes ut i atmosfæren, sier Andalsvik. Noe av romsøppelet kan dessuten nå helt ned til jordoverflaten. I noen tilfeller kan landingsområdene bli skadet. Vi overvåker tilbakevending av satellitter, og vi ser at det blir ganske mye av det etter hvert, forteller Andalsvik. Det amerikanske selskapet Reflect Orbital har planer om å sende opp over 50 000 satellitter innen 2035. Disse satellittene skal brukes til å reflektere sollys ned på jorda på nattestid, slik at selskapet kan produsere strøm døgnet rundt. Ifølge ESO vil disse speilsatellittene være de lyseste noensinne. Hvis selskapet får skutt opp alle de 50 000 satellittene som planlagt, vil det kunne gjøre nattehimmelen 3-4 ganger lysere. Andalsvik tror ikke at alle de 1,7 millioner satellittene vil bli skutt opp. Hun forteller at aktører gjerne sender inn større søknader, slik at de er sikre på at de får sendt opp alt de vurderer å sende opp. Mange av planene blir altså ikke realisert, ifølge Andalsvik. Når det sagt, det definitivt en økning i aktivitet, og det kommer definitivt til å bli mer. Noen av planene gigantiske sett i sammenheng med antall satellitter i rommet nå, sier hun. Deler du ESOs bekymringer om oppskytningsplanene? Romdirektoratet har ikke tatt stilling til det konkrete utspillet fra ESO, men Norge har støttet diskusjonen rundt tematikken i FN. Generelt sett kan jeg si at vi ønsker å ha rommet mest mulig bærekraftig, trygt og sikkert. Andalsvik trekker frem at Norge ikke har store observatorier, og at Direktoratet for romvirksomhet derfor ikke jobber så mye med lysforurensningsproblematikken. Dette med romsøppel og potensielle kollisjoner likevel noe vi har jobbet mye med. Vi bekymret for egne satellitter også, sier hun.
0: Det var altså en artikkel fra Teknisk Ukeblad, lest opp av kunstig intelligens. Rotløs pappa.

Med svenske Donnes og låten En solnedgang I søder som de spilte inn I fjor 2025, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin der nå I juli måned spiller sommerlig musikk for dere som hører på. Det blir sol og det blir sommer I denne sendingen også. Jeg nevner navn som Fernandos. Flamingo-kvintetten, Frøya og Geir Ødegården for å si litt, og vi kan gå raskt videre med musikk fra Snertingdals store sønner, nemlig dansebandene. Gallagutta fra Snertingdalen, vet jeg hva Robert Johansen ble det kalt om da han introduserte dem på dansebandfestivalen I Seljord da hva Robert var konferansier. Da var det alltid Gallagutta fra Snertingdalen som gjaldt. Vi skal høre musikk fra den andre kommandansplata til dansebandet I dag som kom I 1992. Denne låten her nok best kjent med svenske Sven Ingvars. Her med norsk tekst av Knut Erling Fjell I bandet. Dette her, det sommer og sol. We'll be right back.

Det var dansebandet med en norsk versjon av Vikingarna-låten Sommar, sol og varme vinder, og da ble det ikke så veldig annerledes på norsk. Sommar, sol og varme vinder. Vi skal ta med en dansk låt vi nå fra et band som bærer like mye et popband som et danseband, kanskje mer et popband, men jeg synes de har såpass dansbar musikk, jeg har lyst til å ta det med i for svingende. De kaller seg Fenders, ble startet i 1975 av Arne Østergaard, Helge Engelbrecht og Kelt Kristiansen. Fenders har vært med i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger. De har aldri representert Danmark i Eurovision, men de har vært kommet ganske langt opp i de danske finalene under 80-, 90- og 2000-tallet. Nå skal vi høre Fenders med låt som kom ut på en single i 1992. Den heter Solens Børn.

Det var Solens Børn med det danske bandet Fenders her i Forsvingende. Unnskyld, skal vi se. Nå skal vi til Torsby i Värmland og høre et band som jeg ble kjent med på midten av 90-tallet, nemlig bandet Fernandos. På den tiden så vant de svenske dansbands SM, det svenske dansbandsmesterskapet altså. Og med det så var mye gjort for Fernandos sin del, da ble de etablert som et av de etter hvert fremste dansebandene i Sverige. Vi skal høre musikk fra Fernandos i form av to låter i dag. Vi skal begynne med en låt som heter «Det er sommer, det er sol». Det er en låt som Fernandos ga ut i 1995 på plata «Dina øgon svarer ja». Og her kommer det musikk i øra mine. Jeg skal fjerne den. Sånn, litt tidlig, Anne. Jeg må bare si hvem som har skrivet inn. Her står det at det er P.O. Pettersson som er komponist. Om han også har skrevet teksten, det er jeg litt usikker på, men vi hører på den. Det er sommer, det er sol med Fernandos og deres vokalist Anders Nordlund.

Det er sommer, det er solsang Fernandos i 1995. Jeg mente det var i 1994, men det er mulig det er, var i 1995. Det var det nok, ja. Kan vi se, Fernandos, de byr på noe til. De denne gang skal vi noen år frem i tid til, skal vi se hvor langt frem skal vi nå. Nå skal vi frem til 1999 det står? 1999, ja. Da kom Fernandos ut med plata Gull og grøna skogar, og på den plata hadde de med en opprinnelig norsk melodi, som Skandinavia gjorde i sin tid, med tekst og melodi av Rune Rudberg og Steinar Storm Kristiansen, og så er blitt oversatt til svensk av en som heter Jeanette Jensen, og da blir det Fernandos og Sommar og sol i dina ögon.

Og det var det jeg hadde med Fernando i denne sendingen. Sommer og sol i dine øyne, opprinnelig gammel Skandinavia-låt. Vi skal ta med mer dansk musikk. Nå skal vi til en kar som heter Finn Lund, som jeg spilte mye for svingende for en del år siden. Nå skal vi tilbake til en plate han kom med i 2016 og høre sangen «Det er en solskinnsdag».

Det er en solskinnsdag, sang danske Finn Lund inn i 2016. Det er 10 år gammel musikk det der her i Forsvingende nå. Da jeg kommet fram til dagens pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk. Da får du høre blant annet Flamingo-kvintetten og Frøya for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre. Jeg er straks tilbake.

0: en slutt nå, Jannar!
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Og da rullet forsvingende videre med Flamingo-kvintetten og en innspilling fra 2000, nemlig Mer av sol og mer av varme. En låt som opprinnelig heter Limon Limonero, som jeg ser ble spilt inn i 1968 av en artist som het Henry Steven. Men om det er originalversjonen av sangen, det er jeg litt grann usikker på. Men her var den på svensk med Hasse Karlsson og Flamingo-kvintetten, og det var vel også Hasse Karlsson som hadde laget den svenske teksten. Nå skal vi til en artist som kom for fullt i Norge i 2008, nemlig Frøya, eller Frøydis Skinnaland, som er hennes egentlige navn. Hun laget etter hvert, etter noen år, så kom det til bok fra Frøya, der hun fortalte om, ja, han kalte vel, hva var den het da? Skyggen bak den, eller det var noe om skyggen bak den lyse sangen, eller sånn var det boka het. Jeg har den i hylla mi her, og der skrev Frøya litt om hvordan det var å være en artist i musikkmiljøet i Norge, hvor det var ikke bare rosenrødt, og alt gikk ikke helt som det skulle til boka, for å si det sånn. Den boka synes jeg var veldig god å lese, ikke god, men veldig interessant å lese, for der fikk en litt innblikk i miljøet som kanskje ikke alle folk vet, og det var litt viktig at kom fram. Så jeg synes det var bra Frøya skrev den boka. Det var liksom litt om medaljens bakside da, ved å være sånn dansebandstjerne i Norge. Nå skal vi ha en solskinnslåt fra Frøya. Plata kom i 2008 og het Jenta fra landet. Låten har hun hentet fra Svenske Chips. Skrevet norsk tekst av Frøya selv og Hilde Sylstad. Og da blir det sangen om sola. Her kommer sola.

Det var Frøya, og her kommer sola. Denne boka jeg pratet om, den het Bakenfor den lyse sang. Bakenfor den lyse sang, jeg måtte sjekke inn i hylla mi her. Der skriver hun litt om medaljens bakside ved å være en nyetablert dansebaneartist i Norge, og veien opp mot toppen, for å si det sånn. Hun ble mektig populær, Frøya, men det kostet mye slit og frustrasjon da, for å komme så langt som Frøya gjorde. Nok om det, nå skal vi til Telemark. Ja, Frøya også fra Telemark for øvrig. Vi skal til Geir Ødegården vi nå. Han kom med en fin plate i 1991 som het Sånn er jeg, og nå skal vi høre en sang som opprinnelig har stammet fra svenske Mikke Wendt og Christer Lund, denne her, og så Alltid på vei heter den på svensk, på norsk, med tekst av Øyvind eller Øystein Strand, så heter den Der solen går i havet.

Det var Geir Ødegården fra 1991, der solen går i havet, og jeg synes vi skal koste på oss en låt til fra Geir Ødegården. Han har gjort mye bra opp gjennom åra, spilte mange kassetter på 80-tallet, og jeg var stor fan av Geir Ødegården i barndommen min. Og da jeg var på Gran Canaria sommeren 1990, så viste det seg at Geir Ødegården, han hadde faktisk leid leiligheter rett vegg i vegg med oss, på hotellet vi bodde på Gran Canaria. Så da kom vi i kontakt med Geir Ødegården, og hadde mange gode og fine stunder med han nede i syden den sommeren. Og det var litt moro, for da hadde jeg allerede vært fan av Geir i flere år, og han var også litt imponert over å treffe en ung gutt som faktisk var fan av musikken hans. Nå skal vi tilbake til 1982. Plata het, eller kassetten da, het Det skjer i dag. Og vi skal høre en sang som er skrevet av Kjell Karlsen og Fredrik Friis. Solskinn følger alltid regn.

Det var Geir Ødegården, og Solskinn følger alltid regnet, og låt som også Kjell Karlsens orkester gjorde på plate. Det var vel på 70-tallet at de spilte inn denne da. Nå skal vi til svensk dansebandmusikk igjen. Vi skal til et band som kalte seg Glenn Endis. Og Glenn Endis, de kom ifra Motala. Han ble startet i 1975 og hadde fått sitt navn etter Glenn Olsson i bandet, og ikke minst Veine Karlsson, som var bandets trommeslager i starten, som het Endy til mellomnavn. Da ble det Glenn Endy. Så vi skal høre noe av det siste som Glenn Endy skal ut på plate. De ga seg ut, de byttet etter hvert navn til et annet, de byttet navn. Det er ikke så veldig mange år siden de byttet navn, så fikk de startet et helt nytt band, etter at Glenn Endy på en måte ble lagt på is da. I 2009 kom plata Hver gang jeg ser deg, og vi hører melodien som heter Dina ögon var som sol.

Ja, det var Glenn Endis, og dine øyne var som sol, og det var i 2020 at Glenn Endis byttet navn til Kjelles. Da ble det startet et helt nytt band av noen av medlemmene som tidligere spilte i Glenn Endis. Så skal vi til Gluntan fra Trøndelag, og vi skal høre en sommerlig sang som kom ut i 1991. Ørnulf Holte har skrevet tekst og melodi. Fint at det er sommer og sol igjen!

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en trøndersk melodi fra dansebandet Grabbans. Introen på denne melodien her var på Dansefot sine tidlige dager kjenningsmelodi til det programmet på NRK. For da Erik Forfot startet opp på Dansefot på 90-tallet, så var det nemlig strofene av Sol i Trondheim som var introen til det programmet. Og Sol i Trondheim, det er en låt som opprinnelig stammer fra Tore Skogman. Han skrev den opprinnelig til Lotte Engberg i 1987. Da het den Brevet fra Maria på Øland, men nå skal vi høre den på norsk med et Grabbans, og da blir det altså Sol i Trondheim. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge her i forsvingende sommerspesial for i dag. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så følg med meg igjen da hvis du har tid til det. Ha det godt så lenge, takk for meg. Nå drar vi til Trondheim til slutt, sammen med Grabbans. Og denne melodien her, den kom ut på plate i 1993.

0: Klokka er 01:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.